Wow!

Того музыка.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

čia Gonsofas iš Vengrijos. Neblogai be pažįstami vienu metu buvo Lietuvos muzikos melomanams, alternatyvios muzikos mėgėjams ir opusė būdavo užsukdavo, kai dažniau atvykdavo į Lietuvą. Su šiauriai šiandien viską pradėjome ir jų darbus saulė, maudais pajūry. Šiandien atmerka kis muzikinę programą ir atrodo maža tokia detalė, bet kažkas pasikeitė, ar ne, po tų kelių dienų, tokių apniukusių dienų, na, pagaliau prašvito, atsirado, prasiskleidė, prasiskverbė saulė pro debesis ir viskas atrodo visiškai pasikeitė. Dar ir keliaujant mačiau LRT LT portalo antraštė, kad nepaisant debesuotų orų bus dar šilčiau, tai nuo orų ir pradėkime, kas laukia šiandien. Sinoptikas Janas Vaitkevičius, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad šiandien numatomi debesuoti orai, bet sulauksime ir daugiau pragiedrulių. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, tiesa vakariniuose rajonuose gerokai gaiviau, apie 15-17 laipsnių. Penktadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis, naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, rytoj dieną šils jau iki 25, prie jūros bus iki 19 laipsnių. Šeštadienį bus daug kur saulėta, žemesnio lietaus nenumatoma. Naktis šilta 10-15 laipsnių, dieną karšta jau iki 28 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 21 šilumos. Sekmadienis dar karštesnis, sekmadienio naktį vietomis daug kur priartės trumpi lietus su perkūnija. Naktį temperatūra sieks apie 13-18, sekmadienį dienojus vietomis iki 29 laipsnių, tiesa prie jūros iki 23 šilumos, pirmadienį, jau žiūrint į ateinančią savaitę, bus apie 21-26 laipsnių šilumos, vietomis sulauksime lietaus, apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Nuo tokių gerų naujienų ir atsispiriant bėgame į priekį su Tibasco Running, gero klausymosi.

Turbulans.

čia kas projektas su Your House or Mine. 7:24 tęsime atmerkakis per LRT Opus. Netrukus ir poro lietuviškų kūrinių, bet vieną jų išgirsite jau po trumpų žinių. Kitą pusvalandį tai bus Samantos Introduction, prieš tai dar Rūtos Moore Pray, o čia Mary Davidson toliau su Fun Times mūsų muzikinėje programoje.

0: Jungtinių valstijų prezidentas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Pasirašymas įvyko per vakarienę su Prancūzijos prezidentu Versalio rūmuose netoli Paryžiaus. Iranas savo ruoštų taip pat patvirtino pasirašę sutartį. Tuo metu derybų tarpininkas Pakistanas teigia, kad oficiali pasirašymo ceremonija vyks Šveicarijoje penktadienį. Skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintą uraną. Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertas Hormūzo sąsiauris ir leista prekiauti Irano nafta, o Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai parengtų planus dėl Irano atstatymo fondo sukūrimo. Kijevas šiąnakt patyrė raketų ir dronų ataką, mieste griaudėjo sprogimai. Iš pradžių į Kijevą paleista raketų, vėliau prasidėjo puolimas dronais. Sprogimai taip pat buvo girdimi Sumo ir Poltavos miestuose. Briuselėje rengiamas Europos vadovų tarybos susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Pokalbiuose bus aptariama parama Ukrainai, bendrijos daugiametė finansinė programa, gynyba ir saugumas. Vakar Zelenskis pareiškė, kad didžiojo septyneto kuluaruose su Jungtinių valstijų ir Prancūzijos prezidentais turėjo svarbų koordinacinį pokalbį, galinti atnešti reikšmingų pokyčių. Trijų valdančią daugumą formuojančių partijų frakcijų Seime seniūnai pasirašys koalicinę sutartį 21-ai vyriausybei. Turėtų vadovauti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, Seimui socialdemokratas Juozas Olekas. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos naujai priskirtos žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Socialdemokratai toliau vadovaus 9 ministerijoms, o valstiečiai 2 – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo. Kas galėtų dirbti ministrų kabinete, pasak Mindaugas Sinkevičius, bus aišku po joninių. Šiandien sostinėje ties Gariūnų viaduku dėl kelio remonto darbų bus ribojamas eismas, kaip praneša Via Lietuva, eismo ribojimai bus Vilniaus kryptimi. Gali susidaryti spūstis, todėl vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus. Viešasis transportas bus praleidžiamas, tačiau galimi vėlavimai. Eismas šiandien bus ribojamas iki 16 valandos. Ribojimai numatomi ir aplinkiniuose transporto mazguose bei viadukuose. Ir apie orus šįryt nepastoviai debesuota, temperatūra svyruoja apie 10-14 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpas lietus, šils iki 18-23 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus iki 17 šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, sostinėje dieną apie 19-21 laipsnį. Dabar yra 34 minutės po 7.
1: Opus. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

O čia ir tas antrasis iš dviejų žadėtų lietuviškų kūrinių, Samantos prisistatymas Introduction, baigė skambėti 7:39, turiu Machine Drum ir Zoom, toliau čia atmerkia akis programoje, ja, dar po poros kūrinių ir šiek tiek apie sporto įvykius, daug gerų emocijų suteikintis pasaulio futbolo čempionatas, be abejo, nuo jo aktualių ir pradėsiu.

Čia projektas Burka Mina. Ir darbas Animal Trainer, bet prisipažinsiu iš kart tik išgirdęs pirmosius garsus, pagalvojau apie vokiečių techno marširuojantį kolektyvą Mood. Techno Marching Band, kaip jie save prisistato, jie perdarinėja įvairius šokinius kūrinius, legendinius šokinius kūrinius ir viską iliustruoja savo pučiamaisiais instrumentais, net 11 žmonių komanda tame projekte ir iškart po sporto naujienų vieną tokių pavyzdžių Kerberos pavadinimu tikrai sugrosiu, bet kol kas keliaukime į Jungtinės valstijas, į Kanadą, į Meksiką, kur tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas. Vakar ketvirmis rungtynėmis, netgi ne vakar, o šįryt, baigėsi pirmasis turas pasaulio čempionato grupė etape. K grupė Portugalai nesugebėjo palaužti Kongo demokratinės respublikos. Čia lygiosios 1-1. Portugalijos rinktinės puolėjo Cristiano Ronaldo pasirodymas rungtynėse su Kongu sukėlė diskusijų bangą. 41 veterano dvi neišnaudotos progos antroje rungtynių pusėje ir blankus žaidimas paskatino kalbas apie jo formą. Po rungtynių Portugalijos strategas Robertas Martinesas vengė kritikuoti polėje ir pabrėžė, kad komanda turi geriau jį išnaudoti. Turime išnaudoti visus žaidėjus aikštėje, pagrindinis polėjas turi būti arti vartų, o mes turime jam pristatyti kamulį. Paklaustas apie galimą Ronaldo pasisodinimą ant atsarginių žaidėjų suolo, treneris teigia, kad to daryti nesvarstė. Nėra prasmės išimti geriausio pasaulio įvarčių mušėjo, kai tau reikia įvarčio, jo patirtis baudos aikštelė yra labai svarbi, teigia Martinesas. Ronaldo yra pelnęs 143 įvarčius per 229 rungtynes Portugalijos rinktinių ir tai geriausias rezultatas nacionalinių rinktinių futbolo istorijoje. Portugalija kitas rungtynes žais su Uzbekistanu birželio 23 dieną. Nuo kitose grupės rungtynėse Planetos čempionate debiutavę Uzbekistano futbolininkai 1-3 turėjo pripažinti Kolumbijos pergalę po pirmųjų K grupės akistatų. Kolumbija yra vienbalde šios grupės lyderė. L grupė fantastiška Anglijos ir Kroatijos akistata. Europos vicečempionai Anglai laimėjo rezultatu 4-2, du įvarčius nugalėtojams pirmajame kelinėje pelnė Haris Keinas, po kartą antrajame kelinėje pasižymėjo Džiudas Belingemas ir Markusas Rashfordas. Kokia neįtikėtina antro kelinio pradžia, kiek daug neišnaudotų progų kalbant apie Anglijos rinktinę. Ir įdomu tai, kad šios dvi komandos susitiko ir 2018 metų pasaulio čempionato pusfinalyje, tiesa, tą kartą pergalę per pratesimą iškovojo kroatai 2-1. Nuo kitame L grupės susitikime Ganos rinktinė 1-0 palaužė Panamoje, vienintelį rungtynį įvartį jau penktai pridėto laiko minutę pelnė Ganos saugas 20-metis Norshelano klubo atstovas Keilibas Jirenkį. Kitas rungtynės Gana žais birželio 23-ąją su Anglijo, Panama birželio 24-ąją susitiks su Kroatija. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris turės naują trenerį po pralaimėjimo namuose 0-1 Gargždų Bangai. Klubas atsisveikino su pusantrų metų komandai vadovavusi Eivinu Černiausku. Labai skudu atsisveikinti su treneriu, su kuriuo laimėjome pirmą savo čempionų titulą, deja, bet paskutinė serija užsitęsė per ilgai ir matome, kad reikia pokyčių, kurie sukrėstų komandą. Eivinu būsime dėkingi dar ilgai, su juo klubas žengė į priekį, tačiau atėjo laikas pokyčiams. Sprendimą komentavo klubo prezidentas Mantas Kalnietis. Pastaruoju metu Lietuvos čempionate Kauno Žalgiris nelaimėjo 8 rungtynių iš eilės. Nuo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė klubas iškovojo antrą pergalį iš eilės Turkijos čempionato finalo serijoje. Fenerbahčė išvykoje 82-71 įveikė Stambulo Bešiktaš ekipą. Serijoje iki 3 pergalių Fenerbahčė priekyje 2-1, nugalėtojams Nikola Meli surinko 17 taškų ir sugriebė 13 kamuolių. Ketvirtasis serijos susitikimas vyks penktadienį. Štai tiek apie sportą, dabar grįžtam prie muzikos. Kaip ir žadėjau, vokiečiai Mood, Techno Marching Band, kaip jie save pristato, 11 žmonių kolektyvas, tikrai įspūdingi ir vaizdo klipai, labai daug tokių marširuojančių gatvėse, festivaliuose, apsupti daugybės žmonių, žinančių jų kuriamą muziką, jų atliekama muzika, nes tai yra gerai pažįstami house techno stiliaus legendiniai kūriniai. Šį kartą čia Kerberos iš Mood. Gero klausymusi.

0: labai gražiai prigijo šis kūrinys ir labai, nežinau, kažkaip organiškai atrodo skamba viskas, ką čia, apie ką čia dainuoja Punkto kūrinėje Fukatuka, Jono Šarkaus projektas ir jo naujausias albumas kartu su, įrašytas bendradarbiaujant kartu su Latvijos įkūrusio sintezatorių kompanija Erika Sins ir Belgijos eksperimentinės muzikos leidykla Antibody. 2237 Sad Balls, taip vadinasi naujasis Punkto studijinis darbas. Grįžtame prie orų, ką sinoptikai žada artimiausiomis dienomis, o tos prognozės džiuginančios jau vien šiandien prašvitus, taip iškart kažkaip tai labai geriau pasidarė. Keliaujant į darbus, sinoptikas Janas Vaitkevičius kolegoms iš LRT radio pasako, kad ketvirtadienis numatomas debesuotas, bet sulauksime ir daugiau pragiedrulių. Šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, įdienojus temperatūra kils iki 18-23 laipsnių, vėsiau bus vakariniuose rajonuose čia iki 15-17 šilumos. Penktadienį naktį ir dieną vietomis trumpas lietus, bet jis nebus smarkus, artimiausia naktį bus apie 10-15, rytoj dieną apie 20-25 laipsnius, prie jūros iki 19 šilumos. Šeštadienį daug kur saulėta, žemesnio lietaus nenumatoma, naktį nuo 10 iki 15, o dieną labai šilta iki 28 laipsnių, pajūrė iki 21 šilumos. Sekmadienio naktį vietomis daug kur priartės trumpai lietus su perkūnija. Naktis bus šilta apie 13-18 laipsnių, dieną dar karščiau iki 29 šilumos. Pajūrė sekmadienį bus apie 20-23 laipsnių šilumos. Kitą savaitę pirmadienį dieną numatoma apie 21-26 laipsnių. Štai tokie orų pokyčiai, apie juos informuoja naujienų portalas LRT LT.
1: Jau. Ovst. Obeda. Jau. Wine on your head, don't rush on your man. Wine on your head, girl, please understand.

Aš šiek tiek tokių žemų dažnių, tikrai dažniau šią savaitę skamba Atmerk akis programoje. Abeka darbas Pania Head, prie jo čia labai tinka ir TXT All In.

Čia Telefis darbas We Need, 8:19 Lietuvoje, tęsime atmerkakis per LRT Opus. Turiu iš vakardienos neišgrotą kūrinį Nourished by Time ir Crazy People ir kažkaip akimirkai pagalvojau, kokį kūrinį sugročiau šiandien, norėdamas perduoti linkėjimus fotografijai ir gerai bičiuliai Aistai Ridikaitai. Aistė Ridikaitė vakar pristatė savo foto albumą, knygą Vėjas. Aistė mėgsta jėgos aitvarus, Aistė fotografuoja žmonės, kurie pasikinko vėją, daugiau nei 150 fotografijų iš, na, tikrai nesuklysiu, sakydamas 100 000 atrinktų nuotraukų sugulė į šį fotografijos albumą ir, na, Aistė vakar knygos pristatyme dėkoja visai bendruomeniai, tai nurautai bendruomeniai, kuri nesvarbu kokiu oru, nesvarbu kokiu metų laiku, keičia savo gyvenimus, kaip pasakojo, kai vieną kartą pajauti visą tą vėją, visą tą malonumą jėgos aitvaru, tai keičia tavo gyvenimą. Tai Crazy People iš Nourished by Time, Crazy People, aišku, iš tos gerosios pusės be abejo. Tai vėjo visiems, kas prijaučiate ir tikrai yra apie ką pakalbėti, kalbant apie tos visus lapus, matytus, suvartytus puslapius, apie jėgos aitvarus, manau, kad bus proga čia šnektelti su Aiste ir ne tik su ją apie visą tą ekstremalų sportą, apie keliones. Tai gero klausimosi, visai netrukus įpusėsime dar vieną valandą, tai tada ir trumpųjų žinių pasiklausysim.

Basement darbo Satisfy čia baigėsi metę LRT Opus Etrio, dabar ir šiek tiek jūsų palaikymo reikia lietuvių, kuriems toliau kompanija TAS ir jų Sahara, tada ir svarbiausios naujienos valandą įpusėjus trumposiose žiniose.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Pasirašymas įvyko per vakarienę su Prancūzijos prezidentu Versalio rūmuose netoli Paryžiaus. Iranas savo ruoštų taip pat patvirtino pasirašęs sutartį. Tuo metu derybų tarpininkas Pakistanas teigia, kad oficiali pasirašymo ceremonija vyks Šveicarijoje penktadienį. Skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintą uraną pagal šį susitarimą, taip pat būtų vėl atvertas Hormūzo sąsiauris ir leisti prekiauti Irano nafta, o Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai parengtų planus dėl Irano atstatymo fondo. Sukūrimo. Kijevo šiąnakt patyrė raketų ir dronų ataką, mieste griaudėjo sprogimai. Iš pradžių į Kijevą paleista raketų, vėliau prasidėjo puolimas dronais. Sprogimai taip pat buvo girdimi Sumų ir Poltavos miestuose. Tuomet Rusijos sostinėje šįryt surengta masinė dronų ataka, Maskvoje griaudėjo sprogimai.

sprogimai virš miesto kilo dūmai. Kaip pranešama, antrą kartą per tris dienas atakuota Maskvos naftos perdirbimo gamykla, kurioje kilo didelis gaisras. Maskvos meras skelbia, kad Rusijos oro gynyba virš sostinės numušė apie 100 dronų.

0: svarbu koordinacinį pokalbį galinti atnešti reikšmingų pokyčių. Tuomet likus kelioms savaitėms iki NATO aukščiausio lygio susitikimo Turkijos sostinėje Ankaroje, sąjungininkų gynybos ministrai renkasi alijanso būstinėje Briuselyje. Šio susitikimo rezultatai ir ypač Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus Pito Hekseto kalbos jame turėtų nubrėžti Ankaros susitikimo nuotaikas. Trijų valdančiąją daugumą formuojančių partijų frakcijų Seime seniūnai pasirašys koalicinę sutartį. 21-ąjį vyriausybei turėtų vadovauti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, Seimui socialdemokratas Juozas Olekas. Jų koalicija pakviesta į Demokratų sąjungą vardan Lietuvos naujai priskirto žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Socialdemokratai toliau vadovaus 9 ministerijoms, o valstiečiai 2 – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo. Kas galėtų dirbti ministrų kabinete, pasak Sinkevičiaus, bus aišku po joninių. Ir apie orus šiandien vietomis trumpas lietus, įdienojus šils iki 18-23 laipsnių, vakarinės rajonuose kai kur bus iki 17 šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, bus apie 19-21 laipsnį. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: O, wow, koks garažas.
3: Nu, bet pasakyk, nu, labai, labai geras garažas, seni.
2: Tai čiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
3: Garažų garažiauskas.
2: Jeig tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
3: Seni, garažumbas.
2: Garažulis.
4: Tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Norėsiu ir šiek tiek gitarų daugiau pridėti čia po trumpų žinių. Tai pradėjome su The Black Keys, The Night Before, čia dar ir Sons Do My Thing, turiu ir My Morning Jacket, Half a Lifetime. Dar po poros kūrinių, Salt beje, išgirsime su Up All Night, tai po poros kūrinių kviesiu pasiklausyti ir LRT Opus verslo.

Čia nerealiai salt. Jų darbas Up All Night baigia skambėti LRT opus eteryje 13 minučių iki 9 ir šiek tiek verslo dabar. Verslo žinios šiandien labai daug temų turi apie investavimą, apie investicijas ir verslo žinių redakcijos nuomonė taip pat paliesta ši tema. Teoriškai turint 125 tūkstančius eurų jau būtų galima investuoti į fondus perkančius ar plėtojančius nekilnojamąjį turtą. Vis dėlto Lietuvoje kolektyvinio investavimo segmentas sukonstruotas taip, kad smulkesniems investuotojams fondai dažnai yra sunkiau prieinami ir tampa savotiškų investuotojų klubu. Šios ryties ekspertai nebejoja, ilgainiui tokiamis investicijomis susidomi vis platesnis ratas investuotojų nuo 125 tūkstančių eurų klubas, į kurį galima nepatekti ir su 500 000 rašo. Verslo žinios taip pat investicijos į mados sektoriaus bendrovės Lietuvos investuotojams nėra visiškai svetimos, tačiau dažniausiai jos nėra pirmasis pasirinkimas formuojant portfelį, rodo ekspertų duomenys. Ekspertai vienu balsu tvirtina, ne tik elektromobiliai, bet apskritai automobiliai dažniausiai nėra gera finansinė investicija. Tik nuomonės išsiskiria, vieni pirštų bado į tai, kad elektromobiliai nuvertėja greičiau nei vidaus degimo variklius turintis modeliai, kiti pabrėžia, kad jie padeda sumažinti kasdienės išlaidas, o sutaupyti pinigai gali dirbti juos investavus. Pernai tą patį pajamų lygį išlaikiusi optinių technologijų grupė Altekna šiemet fiksuoja spartų augimą, kurį daugiausia lemia dirbtinio intelekto investicijų skatinama puslaidininkių pramonė bei gynybos sektoriaus suaktyvėjimas. Per pirmosius 4 mėnesius grupės naujų užsakymų vertė padidėjo 41%, o pirmojo ketvirčio pajamos augo 1/5. Ir dar verslo žinios. Apie tai, kad sparčiai augęs virš 1 000 000 eurų investicijų pritraukęs mados startuolis Vinoti Ones prieš savaitę savo Instagram paskyroje paskelbė užrašą greičiausiai viso gero ir pranešė apie ten sunku finansinį laikotarpį. Šiandien bendrovė intensyviai ieško pirkėjų ir tikisi, kad pavyks išsaugoti bent prekių ženklą. Pradėdama iki 60% siekiant išpardavimo socialiniuose tinkluose, Vinoti Ones paskelbė: šiandien mūsų tikslas aiškus - rasti namus gaminiams, kuriuos kūrėme pastarąjį dešimtmetį ir padaryti viską, kas įmanoma, kad užtikrintume prekių ženklą. Ateitį, štai kodėl šiandien pradedame tai, kas gali tapti mūsų atsisveikinimo iš pardavimų. LRT LT verslas apie tai, kad verslas teigiamai vertina planuojama pasirašyti naujos koalicijos sutartį dėl joje numatytų paskatų įmonėms ir investuoti į atsinaujinimą ir darbo našumo didinimą, sako Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Kita tema – naujoji koalicija žada sparčiau didinti pensijas, panaudodama sodros rezervo lėšas. Panašų planą kiek anksčiau pateikė ir prezidentas, kuris siūlė rezervą pildyti lėčiau, dalį lėšų nukreipiant dabartinių seniorų pensijoms. Tačiau ir Lietuvos bankas, ir valstybės kontrolė, ir sodra įspėja rezervo neliesti, nes tai gali turėti skaudžių pasekmių. Nuo Kubos komunistų partija patvirtino reformų paketą, kurios siekiama atverti daugiau sektorių privačioms investicijoms. Šalis, patirinti Vašingtono spaudimą, išgyvena didelę ekonominę krizę. Ir britų transliuotojas BBC įgyvendindamas taupimo programą iki 2027 metų kovo panaikins apie 550 darbo vietų. Naujasis generalinis direktorius Matas Britinas laiške darbuotojams nurodė, kad bus ir atleidimų. Taip pat bus nutrauktos kai kurios laidos, pavyzdžiui, Škotija, Velsų ir Šiaurės Airiai skirtose programuose. Štai tiek verslo šiandien. 9 minutės lieka iki 9. Pratęskime mūsų muzikinę programą su Songhai Blues.

LRT Opus. Opus. Akis. LRT Opus.

0: našta iki galo. Gali mum našta, gal ir dovanojį.
1: Na ką ir viskas, ir neužtrukome su dar vienu LRT savaitės albumo kūriniu. Ba, naujas albumas Mixtape Volume 1, ir čia neužtrukome todėl, kad kūrinys paprastai vadinasi Outro, penktasis grupės albumas, kuris kaip siurprizas pasirodė naktį iš penktadienio į šeštadienį. Apie jo pasirodymą Benas Aleksandravičius pranešė nuo scenos judajame Vilniuje ir pirmą kartą gyvai atliko vieną iš jo kūrinių, beje, užbėgant viskam dar už akių, tai Benas taip pat pasakojo vardus ir garsuose pas kolega Ramūną Zilnį, kad bus ir juda palanga, įvyks šiemet rugpjūčio pabaigoje ir truks dvi dienas. Nuo grįžtant prie BA albumo Mixtape Volume 1, pakankamai eksperimentinis savo garsiniu skambesiu albumas, įrašytas jis ir Maroke, ir Lietuvoje, apie tai jau tikrai nemažai pasakojome. Labai daug kviestinių svečių šiame albume, tai linkiu atrasti, linkiu išgirsti, ir visą šią savaitę toliau grojame naujas BA kūrybos dainas. Mixtape Volume 1, o mes keliavome į priekį su Porridge ir Sweet Risk, netrukus čia ir kastetas užsuks, truputėlį pakalbėsime apie naujo vaizdo klipą, apie artimiausius pasirodymus su grupe. Kastetą išgirsti gyvai, ne su sindikatu, o su grupe, yra toks gal ir retesnis reiškinys, tuo daugiau pasiaiškinsime apie visus šitos dalykus, aišku, ir kasteto solo kūrybos pasiklausysim.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

lrt.lt/epiga nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epiga.lrt.lt

kaimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi.

ilgam prieš tave susilieja. Linija, garsas ir spalvos, visos lyros, kur buvai atsidėjęs, greitai bus jau iš

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas ir atmerka akis kastetas šiandien čia mūsų studijoje sveikas sugrįžęs.
2: Labas rytas visiems.
1: Jokavom, kad jau ir savo vardinę kėdę turi, bet gal šį kartą ne apie sindikato reikalus kalbėsime apie tavo solo kūrybą, bet ir apie kitus malonius dalykus. Artėja vasaros koncertai, ar ne? Truputėlį vėliau, po vieno kito kūrinio, bet prieš tai apie naują vaizdo klipą, kurį jau paleidai, tai yra kūriniui tas kvailas jausmas. Kažkaip aš, žinai, atsimenu, kas tai, kai buvo dar ta tavo solo kūryba tokia atrodo beįsibėgėjanti ir tu taip ir apie tos koncertus taip paprasčiau kalbėdavai tarsi nedrąsiai, apie vaizdo klipus irgi kažkaip kalbų nebuvo, bet po truputį tai atsiranda, žinai, toks kasteto palikimas, ar ne, jau antras vaizdo klipas, jei neklystu, ar daugiau yra tavo?
2: Ne, tai tikrai tik tai antras klipas ir nežinau net, kodėl čia taip įgavo šoj mintys jos pradėti daryti, bet ganėtinai malonus ir įdomus procesas. Labai gera žmonių grupė susirinko, tiek muzikantai, tiek kūrybinė komanda, kuri man padeda su klipais, tai kažkaip įtraukė tas procesas ir norėjosi po pirmo dar vieną padaryti.
1: Taip, tai buvo paprastas toks šeštadienis, čia nufilmuotas LRT radio didžiojoje studijoje. Dabar vėlgi tas repas ir retro, ta stilistika išlaikote, ta kostiuminė stilistika, ar ne?
2: Taip.
1: Prilipo?
2: Na, čia tiesiog pats albumas, kadangi mes įrašinėjom kaip paskutinį tą albumą visiškai gyvai, tokį savotišką aš norėjau išgauti retro muzikos skambesi su padedančiais vokalais, pritariančiais ir su muzikos įrašais ir su instrumentais. Aš jau anksčiau esu pasakojęs, kad mes tą albumą skridom įrašinėt, gavom galimybę įrašinėt Anglijoje, senojoje tokioje koplyčioje, kur buvo daug vintažinių senovinių instrumentų, kaip nesenovinių, tai yra raudai visokie, hamondai, su kuriais tenai dirbdavo Led Zeppelin ir taip toliau. Tai pati ta vien tik tai albumo įrašymas ir vėliau apdirbimas, vokalai padiktavo man tą tokią inspiraciją visą, kad aš norėčiau ir vaizdo klipus pristatančius tą albumą ir tuos įrašus tokius irgi savotiškoj retro stilistikoj padaryti. Tik šį kartą, jeigu pirmas klipas buvo toksai labiau 60-tieji, 70-tieji stilius ir beje, tas idėjas, kai režisieriui man reikėjo siūsti, tai aš scrollindamas Facebooką radau LRT archyvinius įrašus senus ir tenai iš LRT turbūt didžiosios studijos, aš nežinau, laiptų ten vyturėliai, ten dar kažkas, nežinau, kokia oktava, neatsimenu, kokie tenai kokios vokaliniai instrumentiniai ansambliai buvo. Tai aš išėjau, siunčiau, aš noriu, kad va taip pat atrodytų klipas, toks dar labiau statiškas, dar labiau kažkas. Tai antrą klipą aš jau pasirinkau tokį dar lysti giliau į retro, į 30-osius, 33-osius ir jeigu kas nors žiūrės, tai šį kartą inspiracijai pasirinkau yra, nesakau, kad yra panašumo, bet gal kažkokio spalvinio šokių, dar kažko, visgi mes vis tiek viską semėmės kažkur iš kitų idėjų. Tai aš vat irgi žiūrėjau lygiai taip pat per LRT kažkada Babylon Berlin serialą ir mane pirmas sezonas tenai, kur Severija Nušauskaitė lietuvė dainuoja vokišką dainą tokią, ten neatsimenu, aš esu štaup savotiškai prieš čia 10 metų, tai mane tiesiog priblaškė tas visas vaizdinis tas vaizdas ir kai aš perklausinėjau savo albumą, man kažkodėl prieš akis visą laiką stovėjo, vat klausant tą dainą, kad pas mane turi būti irgi kažkokį šokį, labiau aš gal indi hopą norėjau, kad būtų šokama, bet vat ta stilistika ir tas vat toksai, tai būtent prie to bandžiau prisirišti.
1: Gerai, tai dabar esate tokie, nežinau, tokie tarsi toks didelis restoranas, tarsi ar ne, tarsi scena, tarsi šokiai aikštelė, viskas ar ne, kiek reikėjo detalių skirti vat būtent tiems kostiumams, kad jie atitiktų tą laikmetį, kas prižiūrėjo visą tą.
2: Aš sakau, gal tas ir yra, kad man visą laiką atrodė nuo senų laikų, kadangi mes jau grojom skurbe gal 30 metų ir klipo filmavimas, man atrodė, kad tas yra velniškas, pragariškas darbas, kur tu visą dieną turi sėdėti ten nugrimuotas, filmuotis ten, pafilmuoji 5 minutės, tada perstato šviesas, tada vėl pafilmuoji ir kai su grupė sakydavom, reikia filmuot klipą, toks visą laiką, o dieve, gal galima kokius nors aktorius pasamdyti ir tegul jie už tave filmuoja. Bet gal čia tie laikai pasikeitė, gal sakau, man pavyko surinkti labai gerą komandą, kad man realiai, aš toksai sakau, aš norėčiau, kad klipas atrodytų maždaug kaip 7.

0: 90-aisiais ten ką nors. Ir ateinu į tą jau filmavimą, man kostiumus ištraukė pagal mano dydžius, ten batai pritaikyti, viskas mane aprengė, aš atsistoju prieš veidrodį ir galvoju, o dieve, aš norėčiau eiti į gatvę toks, aš norėčiau. Iš karto pasikeičia po vizą, šiaip būnu susikuprinęs, o tada iš karto stuburą ištiesinu. Nežinau, tai man... Ta labai gera yra grupė žmonių susirinkusi, kuri man padeda su tais klipais, kurie man pasako tik, kada ateiti. Ir aš jau ten ateinu ir galiu įsijausti rolę. Ir nereikia pačiam rūpintis nei ten, kad ar yra rankinis laikrodis kišenė, ar yra kaklaraištis, ar yra liemenės. Nu, viskas yra padaryta, tai... Tai vienas malonumas yra. Ir sakau, man, aš pats visiškai... Ne, nu, kaip pasakyti, dalyvauju, kišuosi tenai, bet, nu, labai taip, labai mažai.
1: Gerai, kas tai apie tu žmonės šalia, aš kalbu apie gyvą grupę, dar šnektelsim, bet dabar ir kūrinys, kuriam jau sukurtas vaizdo klipas, kurį galite pasižiūrėti, paklausom tas kvailas jausmas, teisingai?
0: Taip.

laikas beveik baigės. Mums dar tikrai ne laikas namo. Čia tas kvailas jausmas ir kasteto kūrinys, kuriam pasirodė ir naujos kasteto vaizdo klipas ir kažkaip ir apie jį norisi pakalbėti. Kastetai Vaidilos teatras, ar ne buvęs Vaidilos teatras? Taip. Čia visa ta aplinka, kur ir įvyko filmavimas. Kuo tau tiko?

Dabar ten vadinasi Royal Theater, man atrodo, ten yra mokykla padaryta, bet aš ten, vėlgi sakau, aš esu tas žmogus, kuris tik ateina

0: kad mes tokius 30-uosius bandom savotiškai klipe atgaminti. Ta salė man irgi tokia iš tarpukario laikotarpio iš karto pasirodė savo visomis balkonais, ten langų arkadomis, ten sceną, apšvietimu, dar kažkuo. Tai iš karto aš tą salę įsimylėjau ir sakiau, noriu daryti čia. Ir mums pavyko labai gražiai sutarti ir net sutarti, kad galbūt rudeniop, žiemiop ar kažką bandysim net padaryti ir koncertą tenai savo. Nes vis tiek tai yra labai graži aplinka ir jį suteikia ir emociškai klipe vaidinant ir aš įsivaizduoju stovėt ant scenos, ten yra ganėtinai malonu turėtų būti koncertuojant parketinė salė, kaip sakant, nu, tai toksai savotiško solidumo priduoda.
1: Kastetai, tavo solo albumai paprastai yra, na, tokia istorija nuo pradžių iki pabaigos. Naujausias albumas, ar ne, įrašytas Anglijoje, na...
0: Jis labiau rinkinio formato.
1: Taip, rinkinio formatas, tai suprantu, kad gal ir nebuvo taip sudėtinga išrinkti kūrinį, kuriam norisi susukti vaizdų klipą, nes, na, istorija šita, šito kūrinio istorija, na, neturi kažkokios tai prieš istorijos galbūt, ar ne?
0: Taip. Aš nežinau, žinok, ir dabar aš kažką bandau kurti, bandom ir su grupe muzikantų kažkokias naujas dainas kurti ir kol kas dar neradau savo atsakymo, koksai bus sekantis įrašas, ar tai vėlgi bus kažkoksai nuolatinis pasakojimas, ar tai bus kažkokia vienetinė daina, vienetinė istorija, kuri išsirutulios turim naujų dainų, vyks vasaros koncertai, tenai pamandysim kažką naujo sugroti. Ir kol kas, sakau, aš pats savo ieškau atsakymo ir nežinau dar, kuriuo keliu suksim, ar išlaikysim tą savotišką retro liniją, ar labiau eisim, nežinau, prie kažkokios kito tokio, bet man patinka groti su gyva grupe, su gyvais muzikantais, pritariančiais, kurie man padeda aranžuoti kūrinius, padeda įsijaust, padeda scenoje, padeda įrašuose, tai, nu, kažkoks panašus testinumas, manau, bus.
1: Ar teisingai suprantu, kad, na, nežinau, ta išvyka ir albumo įrašai Anglijoje kažkaip sulipdė jūs ir radai tą, na, būtent tą reikalingą komandą šitam
0: projektui? Taip, aš manau, kad jie labai gerai mūsų liūnė, nes visgi 5 dienos ar tenai savaitė bei kartu praleista, miegant vienam kambary, ir beveik neišeinant savaitę iš vienos patalpos grojant, tai iš karto apsitrina visi kampai, atsiranda, nesakau grupės, o kaip tos būrio kažkokį lyderiai, kažkokį būrio tyleniai, kai tu pradedi suprasti kiekvieno ribas, kada ką galima su kuo juokauti, ką negalima juokauti, kaip galima elgtis, ir tada mūsų klipų filmavimai, kai žmonės labai normaliai priima savo vaidmenį, nebijo iš savęs pasijuokti, tai tas yra man labai svarbu ir labai gerai ir kažkaip, nu, sulipdė mus, kad tik tai būtų progų ir galimybių kartu groti ir kartu įrašinėti, tai aš labai džiaugčiausi.
1: Abie, žinai, į ką atkirpiu dėmesį žiūrėdamas klipą, kad būna kartais vaizdo klipai, kai bet kokiam kūriniui gali tą visą vaizdą pritaikyti, ar ne, o čia yra tarsi atspindėtas pasakojimas, tai kas yra, nežinau, tavo kūrybos žodžiuose. Kiek stengiasi pataikyti su vaizdais į...
0: Tai vėlgi čia, kadangi klipą man padėjo filmuoti Jonikas Film, Paulius Jonikas toksai, ir jie tenai kūrė visą scenarijų kažkokį, aš net iki tokio lygio, kad... Aš turbūt kaip koks nors Hollywoodo aktorius, kuris gauna scenarijų, pradeda skaityti, taip, žinai, o dieve, galvo, kiek čia visko bus, daskaičiau ten turbūt iki 30 sekundės, kurioje ten kažkas vyksta ir padėjau, galvo, aš nenoriu žinot, kas ten su kuo klipe flirtuos, kas ten kam mirktels. Ir aš, žinok, filmuodamas visiškai nesuvokiau siužeto, aš nebuvau perskaitęs, kas turi būti tam klipe. Man atėjo, ten sakė, tu dabar turi padaryti tą, tu turi padaryti tą, aš galvoju, ką čia mes filmuojam, kodėl čia, nes aš kai klipo režisieriui sakiau, šitam gabalėje yra pianino solo, aš noriu, mano reikalavimas yra, kad pianistas šitam kūriniai grotų tikrų pianinų ir dėl to mes ieškojom tokios patalpos, kur būtų pianinas. Ir kad šoktų Lindy Hopo šokėjai, viskas, man daugiau nieko. Dar sakiau, aš noriu, kad man už nugaros 2 mergos musikuotų rankomis. Nu, tokiu, aš jam pasakiau kažkokių gairių, o po to jie viską padarė ir aš sakau, aš net neskaičiau scenarijos, žinok, eidamas filmuot. Ir tik po to, žiūrėdamas klipą, supratau, kodėl ten kas ten mirksė akimis ir trenkė ten per žandą, nes, nu, aš nežinojau, ką mes filmuojam.
1: Gerai, paklausom dar vieno kūrinio, tada...

mūsų jau paskutinis pasikalbėjimas šiandien su Kastetu apie tos vasaros koncertus. Nukritęs iš kitos planetos, vėlgi naujausias Kasteto įrašų rinkinys.

0: Kastetas nukritęs iš kitos planetos, čia baigė skambėti LRT Opus eteryje. Kastetas čia nukritęs pas mus studijoje. Kastetai, vasaros koncertai porą turės ir ne savo solo pasirodymų.
1: Jo, kažkaip šiais metais susiplanavom vasarą pagroti. Anksčiau aš darydavau į metus po vieną, du koncertus, bet laikiau save tokiu labiau daugiau tokių uždarų klubų atlikėjų pavadinkim, kur žmonės susirenkia vakare, tenai prie staliukų sėdi, žvakių šviesoje ir aš jiems pasakoju kažkokias istorijas. Aš bent save taip laikiau, žinai, kad tą dėmesio labiau išlaikyti žmonių, tai nėra labai ta šokių muzika, bet dabar pabandžiau surizikuoti ir galvoju, kad reikia pamatyti išeiti į atviras erdves, į vasarą ir sugroti

0: šito vasaros aikštelėse šokių, tai Vilniuje vasaros terasoje bus rugpjūtį vienas koncertas. Ir kai metam savo iššūkį, važiuojam į Lietuvos vasaros sostinį į Palangą pagroti vieną koncertą, tai bus Liepos gale, Liepos 24 Palangoje dar turėsim renginį, tai jeigu kas tik tai bus prie jūros ar ką, tai labai kviečiu užeit, pasižiūrėt, praleisti vakarą.
1: Klausyko, kiek, nežinau, tai persidengia galbūt su sindikato vasaros planais, ar būsite tuo metu toje pačioje vietoje, panašioje lokacijoje, nes po jūrė irgi turėsite...
0: Jo, su sindikatu mes irgi grojom du koncertus, bet vėlgi tai, kadangi Palanga nėra tai, tas miestas, į kurį žmonės atvažiuoja palisėti savaitį, savaitgalį ir taip toliau, tai nėra taip, kad mes, žinai, konkuruojam dėl tų pačių žmonių, aš įsivaizduoju, tai kas turės galimybę būti vieną savaitgalį, tai ateisiu sindikatu jau čia neužilgo Liepos 4, kas bus Liepos 24, tai ateis pas mane, gal tikiuosi, ir pasilabinsim ir ten, ir ten. O su sindikatu, tai šie metai mums iš viso yra savotiški tokie iššūkio metai, mes gal niekada vasarom nedarydom tiek daug savo solinių didelių koncertų dabar, tai mums toks yra ir Kauno dainų slėnyje grosim, ir Frenkelio viloj Šiauliuose, ir vat Palangoj du koncertai, ir po to Vilniuj Lukiškių kalėjime, tai tokie, nežinau, tie man yra iššūkio veiklos ir entuziazmo metai, kartu dar vis tiek ir vyksta ir kažkokia kita kūrybinė veikla, rašau ir kažkokius tekstus, ir prie literatūros bandau sėsti, ir prie filmų scenarijų kažką, tai ta tokia labai įtempta kūrybinė vasara. Bet tikiuosi, pavyks laiko ir susiplanuot atostogas kažkokias.
1: Kas tai paskutinis akcentas, atsisveikinant, aną kartą, kai viešiai čia studijoje jau mums išeinant iš LRT, sakė, kad perleisi kažkurį iš savo vinilų, solo vinilų, gal primintum tiesiog.
0: Taip, tai aš dabar kaip tik ir vyksta, aš ruošiuos, kad vasarą žmonės, kurie ateis į koncertus, vėlgi kartojasi ir Palangoj vyks mano soliniai koncertai. Ir Vilniuje vasaros terasai soliniai koncertai, tai aš planuoju išleisti savo patį pirmąjį albumą debiutinį, kurį pavadinau Novelės, nuo kurio viskas prasidėjo. Tai jį ketinu išleisti vinilo formatu ir išleisti nedidelį tiražą, perleisti Žiručio gatvės bylos albumo, kurio jau seniai nėra pardavime, bet vis žmonės man klausinėjo, ar bus, ar nebus, tai aš jį žalios spalvos tokį vinilą iškepu ir tuos du vinilus galima bus įsigyti koncertuose.
1: Jėga, ačiū tau, Kastetai. Kastetas čia šiandien su mumis. Blogas feelingas, dar vienas kūrinys iš įrašų su gyva grupe, tai lygiai taip pat su ta pačia grupe ir visą vasarą.
0: Ačiū tau, kad kvietiesi, kad leidi muziką, nes vis tiek man to savotiškai sklaidos, tai yra toks alternatyvinis, visgi nėra populiarus labai repas, tai man labai tas dėkingas už viską, kad jūs klausotės, kad mane kviečiate į radiją ir laukiam koncertuose.
1: Užsiminiai, čia davei tokių užuominų apie kitus būsimus pokalbius, galbūt apie literatūrą, galbūt apie kiną, bet palikime tai ateičiai.
0: Ja.
1: Geros vasaros tau. Ja. Iki.
0: Ačiū, iki.
2: Antrą dieną kalėdų, pabūdavo apie pietus. Mėgau su rūbais, tik užsiklojęs plėdų. Ačiū tėvui, bet kėdų, bet pachmėlinas.

tikėjimą, daug kompotas stikliniai, skramto nebiliai, ramiai čepsi neišlaikau, pasiteirauju tyliai. Tomai, matei mūsų draugas mylimas, guli kniupšę svetainį, krūvinas kėlimas. Tomai, man kažkoks blogas feelingas, matinėjau da draugas mylimas. Tomai, matei mūsų draugas mylimas, guli kniupšę svetainį, krūvinas kėlimas. Tomai, man kažkoks blogas feelingas, matinėjau da draugas mylimas. Įsiklauso, bet atrodo intereso nerodo. Sako, nepasiges niekas šito urodo. Man atrodo, jam vienodai rodo.

rankus lysta, sukas sunkus, bet to lauke dar šviesu. Iš tiesų tai baisu, kad kas mentų neiškviestų. Antrą dieną kalėdų, iškart po pietų, kieme su krūvinu kilimu prisišauktume bėdų. Prisėdu, pasiūlau palauk vakaro, paslėsim kestą šalia čigonų taboro. Tomai, matei mūsų draugas mylimas, guli kniupšia svetainį, krūvinas kilimas, Tomai.

Dar viena kasteto istorija, blogas feelingas čia baigė skambėti, 9:50 ir čia atmerka akis, muzikinė programa priartėjo prie pabaigos. Aš Marius atsisveikinu ir vėlgi turiu dar vieną naujieną iš Warp Records, jau kurį laiką norėjau sugroti, bet vis nebuvo galimybės. Mini albumas, nors šiaip jau 9 kūriniai ir atrodo, kad na, tokios visos apimties albumas, kalbu apie Vulu ir Poison Anna. Albumas Baker's Dozen, tai yra atlikėjai iš pietų Londono, Vulu ir dainininkė Poison Anna ir na, tikrai labai smagus, labai besikeičiantis, nemonotoniškas darbas. Šį kartą pasirinkau King Kong kūrinį, kuriame laužytų ritmų, vat, kaip girdite. Tai kviečiu pasiklausyti, vertinti. Tiek šiandien, sutiksim ryt 7:00, gero laiko su LRT Opus. Iki.

Beveik 6 minutės po 10. Labas rytas, tariu visiems, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Čia aš, Kamilė, prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas, kuri tęsis iki pat 1 valandos. Taip kad tikiuosi, esate gerai nusiteikę klausytis geros ir be abejo naujos muzikos mūsų grojaraštyje. Aš nusiteikusiu jums papasakos šiek tiek plačiau apie muzikantus, apie pačius kūrinius, jų idėjas ir kaipgi jie atsirado čia ant mūsų garsinio stalo, vadinkime. Jeigu kartais nuotaika nebūtinai pati geriausia šiandien, tai aš mėgstu sakyti, kad nėra to blogo, ko nepataisytų geras grojaraštis, o tą tai jau tikrai turime. Ir šiandien ir kiekvieną dieną, tai tikiu, kad diena jūsų galbūt dabar tik prasidėjusi, galbūt anksčiau, galbūt tik dabar, nežinau, ridenatės iš lovos. Tai smagu bent jau, kad saulė, na, sostinėje tai tikrai mus šildo ir nuteikia gerai dienai. Be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumpose žinios, informacija apie tuos pačius orus, kokie jie čia bus, ar jie mus lepins, ar ne, viską sužinosime. O čia pradėjome su Olof Dreyer, tikrai puikiai žinomas Švedijos elektroninės muzikos prodiuseris, kompozitorius, didžėjus. Pasaulinę šlovę pelnęs tokiame legendinėme avangardiniame duete The Knife. Jį kartu kūrė su savo seserimi Karen Dreyer, kuri savo solo kelyje yra žinoma kaip Fever Ray. Solinėje kūryboje Olof mėgsta jungti left field techno ir labai daug eksperimentinės muzikos ir pop muzikos būtent elementų. Pavasarį išleistas debiutinis jo solinis albumas Loud Bloom. Labai svarbiu jo evoliucijos etapu tapo ir be abejo laikomas vienu ryškiausių kūrinių šiame albume yra ką tik jūsų girdėtas Makwande. Daina yra sukurta bendradarbiaujant su labai žymia Pietų Afrikos Respublikos MC ir vokaliste Toya Delazy. Kūrinio stuburu tokiu tampa būtent jos tas energingas vokalas, labai užtikrintai čia jie ir repuoja ir padainuoja ir labai sklandžiai keičia anglų ir zulų, isi zulų dar taip pat vadinama kalba. Galim girdėti tą išskirtinį fonetinį garsą, kuris mūsų alfabete yra nepažįstamas, tai Ir jis ganėtinai dažnai pasikartoja ir tokiu tampa ritminiu aspektu, kurį nėje tai tikrai labai, labai įdomus kūrinio priejimas. Ir ta dažnai tariama frazė, ką kai findo, reiškia mazgo atrišimą. Tai žodžiu, atriškim šiandieną irgi mes mazgus, artėja savaitgalis ir jeigu esam kažkur tai susikausti, tai tikrai galėsime atsikausyti su puikiu grojaraščiu netrukus jame. Emma B, viena sparčiausiai kylančių Prancūzijos elektroninės muzikos scenos didžėjų ir prodiuserių, savo kūryboje pina puikiai 80-ųjų, 90-ųjų estetika, labai daug tokio mados, catwalko akcentų, ghetto house vadinamojo acid, reivo energijos ir jos kūrinys Afraid kartu įrašytas su Šiaurės Afrikos, iš Šiaurės Afrikos kilusiu, bet Paryžiuje gyvenančių prodiuserių Elias tapo labai tokiu ryškiu klubinio skambesio pavyzdžiui jos diskografijoje. Pasirodė taip pat po pagalingos tokios leidyklos, nepriklausomos muzikos leidyklos Shall Not Fade vėliava. Tai tikrai rodo irgi šios muzikantės kilimą savo diskografijos pavyzdžiais. Jis taip pat yra ir bendro jų dviejų mini albumo Feelings dalimi tapęs. Čia bandė šie muzikantai užfiksuoti per garsą, perteikti tuo metu išgyventas būsenas ir pačioje kompozicijoje Afraid, kurios netrukus klausysimės, labai gražiai ir susilietas jas gebėjimas kurti labai gilų, tokia atmosferiška ritma, labai subtilia harmonija, Emma Beatas būdingas, toks tirštas house'o derinys. Viskas labai labai gražiai skamba kartu ir dainos struktūra, na, taip balansuoja tarp tokios įtampos, atrodo, ir atsipalaidavimo. Pasak pačių muzikantų, jie bandė sukurti būseną, kur baimė, afraid, ar ne, baimės veiksmas, nėra kažkokia tai neigiama emocija, pasak jų, bet tai gali tapti tiesiog varikliu judėti į priekį. Tai judėkime ir mes kartu.

0: Karte. Opus.
1: Yeah. Them full up for one big bag of chat in a bit.

Tunyards čia ką tik suskambėjo su kūriniu Sanctuary. Kelis kartus pakartojo, žinau, kas esu, bet tuo netikiu, nes matyt kažkas tai ten daugiau slypi už to žinojimo. Judėsim toliau su broliais latviais Alum Alu. Netrukus skambės tokia energinga klajokliško folko, roko, gypsy punk motyvus junginti grupę iš Rygos 2020 metais per pandemiją susibūrusi. Alexis Us ir Simons Chisums subūrė šitą kolektyvą ir per pastaruosius kelerius metus tikrai scenoje

alternatyviosios muzikos scenoje užsitarnavo pripažinimą dėl savo tos energijos, nes nenustygstančios vietoje liejasi čia ir Balkanų, Romų tradicinės melodijos, toks energingas rock'n'rollas, veržlus akordeono, smuiko, akustinės gitaros ritmai, žodžiu, viskas, ko reikia geram vakarėliui. Gegužės pabaigoje išleistas jų singlas Heia, Heia, netrukus čia LRT Opus eteryje.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Krašto apsaugos ministras sako, kad dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje jaučiasi ramus. Tai Robertas Kaunas sakė Briuselyje, kur prasideda NATO gynybos ministrų susitikimas. Kaip skelbta anksčiau, pasibaigus rotacijai, iš Lietuvos išvyksta per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje, kai prieš 4 metus Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Jungtinių valstijų prezidentas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Pasirašymas įvyko per vakarienę su Prancūzijos prezidentu Versalio rūmuose, baigiantis didžiojo septyneto viršūnių susitikimui. Iranas savo ruoštų taip pat patvirtino pasirašę sutartį. Tačiau susitarimas susilaukė kritikos iš kai kurių Jungtinių Amerikos valstijų senatorių, skaitant respublikonus. Donaldo Trumpo bendražygis Ron Johnson teigė esantis nusivylęs, kad Irane nebuvo pakeistas režimas. Demokratas Chris Van Hollen kritikuoja sankcijų panaikinimą Irano naftai. Pagal pasirašytą susitarimą nutraukiami kariniai veiksmai, atveriamas Hormūzo sąsiauris, o Iranui leidžiama prekiauti jo nafta. Jungtinės valstijos ir sąjungininkai taip pat įsipareigoja parengti planus dėl 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo. Iranas savo ruoštu atsisako sodrinti uraną bei įgyti branduolinį ginklą. Nuo pasirašymo dienos įsigalioja ir 60 dienų terminas galutiniam susitarimui pasiekti. Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas sako, kad beveik 150 tūkstančių skolininkų Lietuvoje neturi jokių legalių pajamų. Pasak Irmanto Gaidelio, statistika rodo, kad nebuvo teisinga sudaryti galimybę visiems bei šimties asmenims pasiimti vadinamasias skolų nemokėjimo atostogas. Įteisinti skolų nemokėjimo atostogas nusprendė ankstesnės kadencijos Seimas. Pokyčiai siekta, kad kuo daugiau skolininkų įsilietų į darbo rinką. Šiandien Seimas ketina apsispręsti dėl pataisų, kurias priėmus skolų atostogos nebūtų galimos, pavyzdžiui, tais atvejais, kai iš asmenų yra išieškomas vaiko išlaikymas, ar kai yra išieškomi pinigai dėl padarytos žalos sveikatai. Australijos oro linijų bendrovė Qantas paskelbė, kad kitų metų spalį pradės pirmuosius pasaulyje tiesioginius skrydžius tarp Londono ir

Vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose kai kur nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: O, wow, koks garažas.
2: Nu, bet pasakyk, nu labai labai geras garažas, seniai.

0: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
1: Garažų garažiauskas.
0: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
1: Seni garažumbas.
0: Garažulis. Tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas apie UK garažą LRT radiotekoje. Cip, cip.

Legendos jungiasi ir Wolfgang Flö čia ką tik suskambėjo kartu su Juan Atkins, jų bendras darbas Posh. Vokietis, elektroninės muzikos kūrėjas, be abejo žinomas ir kaip legendinės grupės Kraftwerk buvęs narys, dar nuo 8-ojo dešimtmečio padėjęs formuoti apskritai šiuolaikinės elektronikos pagrindus, ypatingai per savo darbą su ritmo mašinomis, tokia na, minimalistinė, labai futuristinė estetika. Po Kraftwerk laikotarpio jis tęsė solinę karjerą, bendradarbiavo su įvairiais techno, elektro, synth scenos kūrėjais, visgi išlaikydamas tokį, na, savitą, labai mechanizuotą skambesį, bet kaip jis pats sako, per jį ieško žmogiškumo toje, tame skambesyje. Šiame kūrinyje, na, be abejo, jaučiamas tas skirtingų elektroninės muzikos tradicijų dialogas, europietiškas, labai struktūruotas, minimalistinis flow požiūris. Čia persipina su Detroito techno mokyklai būdingu pulsavimu. Juan Atkins čia yra indėlis, labai toks hipnotiškai skambantis jo darbas. Susitikimas, na, tokia, kuria, sakyčiau, retrofuturistinė tokia atmosfera, kur girdisi ir atrodo nostalgija tokia, bet to pačiu ir modernu, būtent kažkaip vat, išlaikant abiems būdingus aspektus. O judėsim toliau su meksikietiškais solo ansambliu, kaip aš mėgstu vadinti, Le Bon Disson Imaginé, tai yra Oaxacoje įsikūręs kolektyvas, vadovaujamas tokių tamsos estetų brolių, kurie garsėja tom, kad savo muzikoje puikiai gilėja ir dark wave, ir goth pop, taip pat, na, tokie prancūzų poezijos įkvėptą teatrališkumą, kaip jie įvardyja pasirodymus scenoje, vis laiką lydi labai dramatiški įvaizdžiai, labai tokia kinematografiška atmosfera. Kūrinys disco, kuriame prisijungia ir Escorpio CS9, tokio, na, prideda dar elektrogoth skambesio, tokio radikalumo pačiam kūriniui. Dainos tekstas ispanų kalba pasakoja tokia ganėtinai makabriška istorija apie velnę, kuriam mirtin nuobodu yra savo įprastoje aplinkoje ir jis ieško prieglapšio ir kažkokios tai transformacijos dūmose paskendusioje šokių aikštelėje. Pasiklausykime.

4 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus ir primenu, jog šią laidą Dienos Pulsas, kurios antrąją valandą pradėjome su Rostam, Jungtinių Valstijų muzikantas, produceris, dainų autorius, be bijonės geriausiai žinomas kaip buvęs indie roko grupės Vampire Weekend narys, solinė, štai jo kūryba pasižymė tokiu jau labai rafinuotu pojūčiu, daugiau fantazijos išreiškia, čia na, atrodo ir indie pop, ir elektronika, ir kaip girdite, ir klasikinės muzikos tam tikros įtakos susilieja į tokį labai daugias sluoksnį skambesį, kūrinyje Hardy, kur, na, taip kukliai ganėtinai pasirodė taip pat ir atlikėja Clairo. Šis kūrinys buvo pristatytas ir kaip jo solinio albumo American Stories pagrindinis titulinis kūrinys, žymi tokį, na, ilgalaikio kūrybinio ryšio tarp šitų dviejų muzikantų tęsinį. Jis anksčiau yra produsavęs Clairo debiutinį albumą Immunity, prisidėjo prie tokių kūrinių kaip Bags. Pats Rostam sakė, kad tikrai dar ne paskutinis kartas čia yra jų tokio bendradarbiavimo ir manau, kad tikrai viskas puikiai pavyko. Dar šiek tiek Clairo daugiau norėtųsi man išgirsti, bet be abejo kūrinys yra Rostam, tai duodam jam tą pagrindinį vaidmenį čia, na, o netrukus pagrindinį vaidmenį užims tikrai labai tokia teatrališka, kinematografiška, labai puikiai derinanti ne tik tai savo muzikinį identitetą, bet ir vizualinį. Grupė iš Čikagos, Brigitte Calls Me Baby, jau žiūrėkit, man irgi įsijungia čia prancūziškas kažkoks tai akcentas, bet taip yra dėl to, kad pasirodo, iš tikrųjų rašė šios grupės lyderis, to išskirtinio balso savininkas, dainų autorius Wes Levens paauglystėje, vaikystėje rašė laiškus Brigitte Bardot ir, na, jis pasakojo, kad jinai liktai jam ir atrašydavo, tai nežinau, kaip ten yra iš tikrųjų, bet kokiu atveju įkvėpė taip, kad net ir savo grupę pavadino tokiu vardu, kūrinys The Early Days of Love, na, toks jau labai labai nostalgiškas, labai jau toks jautrus pats pavadinimas, iš karto išduodantis, kad tematika bus apie tą pirmąjį meilės etapą, santykių etapą, tokį labai idealizuotą, ganėtinai trapų, bet dar tuo pačiu laiku nepaveikta, kuomet emocijos, na, dar nesusidūrusios yra su tokia santykių realybė ir labiau galbūt kaip noras, kaip pažadas egzistuoja, negu kad iš tikrųjų ta tikroji esatis santykių, bent jau taip apibūdina pats Wes Levens šią tematiką ir, na, kaip ir minėjau, grupė tikrai skiria daug dėmesio ne tik tai muzikai savo kuriamai, bet ir tam estetiniam tokiam testinumui, vizualinė kalba, koncertų apšvietimas, net aprangos detalės labai sąmoningai kuria tokia kone laiko kapsulės efektą, tarsi jų kūryba būtų imta ir ištraukta iš ankstesnių epochų. Pasiklausykim Brigitte Calls Me Baby, The Early Days of Love.

Būrė ir nežinau, ar pribūrė, bet tikrai labai įspūdingai skamba Lazy Diamond kūrinys Night Dive, kaip ir visas jų naujausias antrasis studijinis albumas Lingua, spėjęs pabuvoti ir LRT Opus savaitės albumo pozicijoje. Tikrai toks rinkinys ne tik tai gražių melodijų, ne tik tai tokių atmosferinių garsų, bet ir kalbų, kurias tyrinėja daug skirtingų kultūrų sankirtų ir na, tikrai įspūdingai skamba apskritai visa ta mistiška, tokia melancholiška, gili atmosfera, atrodo čiučiuoja, siubuoja ir tik tai žiūrėk, jau baigėsi tas kūrinys, net nespėjai, čia kaip su tais meditaciniais plūduriavimo aparatais, tai tik tai spėjai atsipalaiduoti ir jau baigėsi sesija. Tai panašiai su Lazy Diamond, kaip ir minėjau, kūrinys Night Dive iš albumo Lingua nuskambėjo, mes judėsim toliau su tikrai puikiai žinomu, atpažįstamu elektroninės muzikos prodiuseriu Deep Shock, jo kūrinys Sirus netrukus jūsų dėmesiui. Tikrai labai lauktas jo ir albumas Libra, kuriame šitas kūrinys nuskambėjo. Ne tik tai išleistas internete pasirodęs, bet ir taip pat vinilo plokštelėje išleido šį albumą prancūzų leidykla Lo-Fi Clouds. Tikrai toks labai apmastytas, pats kaip atlikėjas pasakojo, kūrėjas pasakojo, kad na, daug ten sugulė suaugusio žmogaus tokių apmąstymų apie tai, kaip pasikeičia tas gyvenimas ir kaip kartais tenka tą balansą laikyti tarp norų ir reikiamybės kažkokios, tai kai tarp hobių ir atsakomybių. Pasiklausykim čia Deep Shock Sirus.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dėl įdarbinimo procedūrų parlamente nuspręsta prašyti papildomos medžiagos. Taip jis kalbėjo po to, kai specialiųjų tyrimų tarnyba perspėjo Seimo valdybą, kad įdarbinimo procedūros parlamento kanceliarijoje galbūt yra neskaidrios. Seimo kancleris Algirdas Stončaitis kiek anksčiau yra sakęs, kad nėra jokio pagrindo įtarti kanceliariją dėl neskaidrių įdarbinimų. Parlamento vicepirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad iš STT gautas raštas dėl galbūt neskaidrių įdarbinimų Seimo kancelerijoje yra gana aptakus. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pete Hegseth teigia, kad NATO turi grįžti prie savo šaknų ir vėl tapti griežtos pozicijos karinių aljansų. Pasak jo, Jungtinių valstijų sąjungininkės Europoje privalo prisimti didesnę lyderystę ginant savo žemyną. Taip Hegseth teigia per vizitą Briuselyje prieš susitikimą su NATO šalių gynybos ministrais. NATO narių gynybos ministrų susitikimas Briuselyje vyksta Jungtinėms valstijoms nusprendus mažinti karių ir karinės technikos skaičių Europoje, kurį Vašingtonas suteiktų savo sąjungininkams puolimo atveju. Tai sukėlė nerimą, kad Europa gali tapti labiau pažeidžiama, ypač Rusijos karo Ukrainoje kontekste. NATO generalinis sekretorius Mark Rutte šiandien patvirtino, kad Jungtinių valstijų pajėgų sumažinimas įsigalioja nedelsant. Tačiau jis pridūrė, esąs įsitikinęs, kad visi sąjungininkai, skaitant Jungtinės valstijas, darytų viską, jei viena iš sąjungininkų būtų užpulta. Prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino, kad naktį Ukraina smogė naftos perdirbimo gamyklai šalia Maskvos ir kitiems taikiniams Rusijoje bei okupuotose Ukrainos teritorijose. Jis sako, kad šios smūgiai pateisinamas atsakas į pačios Rusijos atakas. Maskvos naftos perdirbimo gamyklai buvo smogta antrą kartą šią savaitę. Ukraina naktį surengė didžiausią per kelius metus drono ataką prieš Rusijos sostinę. Po jos mieste ir apylinkėse kilo keli gaisrai, iš didžiausio šalies oro uosto evakuoti žmonės. Rusijos gynybos ministerija praneša, kad oro gynyba per naktį perėmė daugiau nei 500 Ukrainos bepiločių. Naujieji valdančiosios koalicijos partneriai Demokratų sąjunga vardan Lietuvos žada inicijuoti auditus energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijoms pavaldžiose įstaigose, įskaitant ir korupcijos skandalo krečiamą augalininkystės tarnybą. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis trumpai palis, pūs pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 18-23, vakariniuose rajonuose kai kur bus nuo 15 iki 17 laipsnių.

išgirsti kažkokių tai netikėtų sprendimų kūrybinėse procesuose. Puikus pavyzdys to yra Mickey kūrinys Heat Lighting, ką tik nuskambėjęs čia LRT Opus eteryje. Atrodo taip įdomi kulminacija ar kažkoks tai taškas pagrindinis ne pabaigoje kūrinio, o net ne viduryje, o kažkaip pirmojoje dainos pusėje. Tikrai puikiai parodo ir išreiškia tą net ir pavadinime užfiksuotą Heat Lighting to žaibo dar be griaustinio momentą, kuomet audra yra taip toli, kad dar negirdi griaustinio, bet jau matai, kad kažkas tai ateina link tavęs. Tokia čia metafora yra naudojama tai psichologiniai įtampai, tokios neužbaigtos iškrovos simboliai išreikšti. Pati Mickey yra japonų kilmės, amerikiečių ir japonų kilmės indiroko art pop atlikėja, dainų autorė, kritikų tikrai plačiai įvertinta dėl būtent tokio labai emocingo, minimalistinio, bet labai psichologiškai įtaigaus kūrybinio stiliaus. Gimė ji pati Japonijoje, bet teko daug kraustytis šeimai dėl tėčio specialybės, įvairiose šalyse pabuvojo, vėliau studijavo muziką Jungtinėse valstijose ir štai šis kūrinys pasirodęs taip pat ir jos albume Laurel Hell, vienas iš tokių intimesnių šios kūrėjos kūrybinių darbų, tekste pasikartojanti tokia nakties metu vykstanti vienatvė, laikas, kaip ji pati sako, nuo pirmos iki ketvirtos valandos ryto, tokio pasidavimo motyvas ganėtinai išreiškintis tokio cikliško minčių rato jausmą, kuomet negali užmigti apie kažką, tai labai stipriai galvoji ir na, tikrai labai gražiai perdikta ta metafora yra apie žaibą be griaustinio ir nors ir šiaip visas albumas buvo labai teigiamai vertintas tiek kritikų, tiek ir klausytojų, bet būtent šis kūrinys yra išskiriamas kaip vienas iš labiausiai atmosferinių dėl to savo tokio minimalizmo, bet to pačiu labai stipraus paveikumo. Mes artėjame prie antrosios dienos pulso valandos pabaigos, dar šiek tiek muzikos čia iš Kelelo, Etiopijos kilmės Jungtinėse valstijose gyvenanti dainininkė, dainų autorė, muzikos prodiuserė, laikoma viena svarbiausių šiuolaikinio alternatyvaus ritmen bliuzo ir eksperimentinės elektronikos balsų, kūryboje tikrai puikiai jungia labai emocionalų vokalą, labai tokius struktūriškais drąsius sprendimus. Kartais ją sieja su tokiais kūrėjais kaip Ark ar Floating Points. Jos prieš kelis metus išleistas albumas Raven buvo laikomas na, tokia kūrybinės brandos kulminacija. Įtvirtino ją kaip atlikėjo, kuri geba puikiai jungti tiek šokių muziką, tiek labai tokią gilę tekstinę raišką. Čia kūrinys Holier. Na, o tiksliau perkurta to originalaus kūrinio versija, kurioje Jay Reid na, radikaliai transformuoja visą dainos struktūrą, perkelia ją tokią tamsesnę grime, šiek tiek Jungtinės karalystės undergroundo paveiktą skambesį. Remikse dar taip pat nuskamba ir Shy Girl, įneša tokį aštrų, šiek tiek provokuojantį, ritmiškai labiau fragmentuotą vokalinį sluoksnį, kuris puikiai dera ir kontrastuoja su pačios Kelela švelnesniu tokiu melodingu perteikimu. Šitas remiksas vertinamas kaip na, puikus pavyzdys, kaip šiuolaikinė ritmen bliuzo muzika vis labiau gali imti ir organiškai susilieti su eksperimentinė elektronika, su Jungtinės karalystės klubinės muzikos sąskambiais, taip ištrinant tradicinės žanrų ribas ir pasak muzikos apžvalgininkų Jay Reid, čia na, toks kaip architektas, kuris ima išardą ir visiškai iš naujo sudėlioja tą kelelą labai emocingą kompoziciją. Pasiklausykime.

Opus. Kažkaip labai greitai šią savaitę vyksta, bėga, tas laikas atrodo taip neišsenkamai, bet kokio atveju smagu kiekvieną savaitę vis kažką tai naujo išgirsti mūsų eteryje, ypatingai, kai tai yra lietuviškas albumas. Surprizą nusprendė tokį padaryti grupė BA šeštadienį, praėjusį šeštadienį renginyje Juodas Vilnius pristatė savo penktąjį studijinį albumą Mixtape Volume 1, kuris netrukus po pasirodymo buvo paviešintas ir internete. Be abejo, tikrai viena didžiausių ir svarbiausių Lietuvos alternatyvos scenos jėgų laikoma grupė jau daugiau nei dešimtmetį. Vis ir išlaiko atrodo savo skambesi, bet to pačiu geba ypatingai pastaruoju metu nustebinti, manau, ne tik tai klausytojus, bet ir save patys. Būtent toks yra ir šis albumas. Išsiskiria ta tokia sąmoningai pasirinkta koncepcija, kad būtų daugiau laisvės eksperimentams, daugiau kažkokių tai skirtingų idėjų, skirtingų garsinių fragmentų. Labai nemažai ir svečių pasikviesta yra šiam būtent albumui, nuo Mėlyna vokalistės Beatos iki solo ansamblio Vytauto ir Alano Braso iš Katarso ir DJ Mamani ir dar daugybė kitų skirtingų scenų atstovų. Pats Benas buvo apsilankęs čia LRT Opus kartu su Matu Biržinsku pirmadienį laidoje Vardai ir garsai pas Ramūną Zilinį. Jie ten tikrai plačiau papasakojo ir apie albumą, ir apie tas idėjas, ir apie kūrybinį procesą, kuris iš tikrųjų buvo labai intensyvus, kaip albumai 4 mėnesiai imti, taip ir viską ir sukurti, ir suprodusuoti, ir išleisti. Tai tikrai yra įdomių istorijų, jeigu kartais nepavyko jums išgirsti to tiesioginio eterio metu. Tai šios laidos įrašo, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, galite rasti LRT radiotekoje, na, mes dar tikrai šią savaitę turime kelias dienas tam, kad išklausytumėm šio albumo kūrinių. Vienas iš jų čia jūsų dėmesio 5K paroje.

Dviejų skirtingų muzikinių pasaulių sandūra Duos Salė kartu su Bon Iver kūrinys Glow, taip pat ir nugulęs jos naujausiame albume Of Earth and the Wires. Ne vienintelis beje šio dueto kūrinys, bet na, tikrai labai toks gražus, atrodo taip plaukia ir nuplaukia, bet iš tikrųjų labai labai gražus ir visas albumas ir tikrai toks kupinas intimios labai poezijos, lyrikos, gražių bendradarbysčių su kitais muzikantais. Duos Salė tikrai yra, na, talentas ne tik tai muzikoje, be abejo jinai žinoma yra ir iš serialo Sex Education, trina visas ribas įmanomas tarp žanrų muzikinių ir tikrai puikiai rašo tekstus. Na, o mes netrukus išgirsime lietuvišką kūrinį, Šalna, lietuvių alternatyviosios elektroninės muzikos projektas, anksčiau klausytojams pristatęs ir mini albumą So Low, štai čia netrukus girdėsite kūrinį Kad rūpešiai baigtų. Už tai toks gražus palinkėjimas po pertraukos bei išleistas kūrinys, tad tikrai, manau, subrandintas, išjaustas ir žymi tokį Šalna skambesio formavimą, evoliuciją nuo ankstesnių, galbūt labiau minimalistiškų, tokių fragmentiškų idėjų link labai išbaigtos ir atmosferiškos struktūros. Pasiklausykim, gražus palinkėjimas dar sykį Šalna, kad rūpešiai baigtus.

Lietuvoje 12 valandų 32 minutės, kviečiu klausyti žinių. Naują valdančią daugumą formuojančios politinės jėgos turėtų pasirašyti koalicijos sutartį. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nutraukus bendradarbiavimą su Nemuno aušra. Nuo 2024 Seimo rinkimų tai jau bus trečia socialdemokratų būrima valdančioji dauguma. Pirmoji iširo Sauliaus Skvernelio demokratams atsisakius dirbti su Nemuno aušra. Antroji socialdemokratams patiems iš koalicijos pašalinus Nemuno aušra. Dabar socialdemokratai valdžią formuoja su Virginijaus Sinkevičiaus vadovaujamais demokratais bei su valstiečiais ir žaliaisiais. Iš viso Seime jie turės 75 atstovus. Pagal koalicinį susitarimą premjero ir Seimo pirmininko postai, kaip ir dauguma ministerijų, pavyzdžiui, krašto apsaugos ar finansų, lieka socialdemokratams. Demokratams turėtų atitekti žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos, valstiečiams lieka teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Naujoji koalicija su būsimuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi priešakyje žada didesnį dėmesį valstybės saugumui, šeimos politikai deklaruoja paramą Ukrainai, ketina normalizuoti santykius su Kinija. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad vyriausybės atstovai pasielgė netinkamai, nusprendė nesvarstyti darbdavių ir profsąjungų susitarimo dėl minimalios mėnesio algos ir neapmokestinamųjų pajamų dydžio pokyčių. Darbdavių ir darbuotojų atstovai siūlė kitą met minimalią algą kelti 83 eurais, o neapmokestinamųjų pajamų dydį 30

0: Didžiausias liepų gatvių Lietuvoje yra apie 900. Yra ir retesnių pavadinimų, pavyzdžiui, pasimatymo akligatvis Kaune arba palmių takas Raseiniuose. Registrų centro adresų registrų skyriaus vadovo Zenono Lapėno teigimu, Lietuvoje dar yra apie 100 gatvių, kurių pavadinimai mena sovietmetį. Pakeitimai dažniausiai susiję su sovietiniu pavadinimu keitimu. Daugelis savivaldybių jau yra tokius pavadinimus pakeitusios. Adresų registre yra apie 100 gatvės pavadinimų, kurie susiję su šiuo sovietiniu laikotarpiu. Pavyzdžiui, Petro Cvirkos, Salomėjos Neries. Tačiau adresų registre yra ir Kolukiečių gatvė, Gagarino gatvė. Pernai Lietuvoje pakeisti 35, šiemet 23 gatvių pavadinimai. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 18-23 vakariniuose rajonuose, kai kur iki 15-17 laipsnių. Artimiausią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų silpnas, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Nuo rytojaus dieną, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų silpnas, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje bus nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12:35.
1: Jūs klausotės LR.

Muskabu, jie čia ką tik nuskambėjo kūrinys El Camino, o aš sujau į tą El Camino ir leisiuosi su jumis atsisveikindama po trupučiuką, linkėdama jums gražios dienos ir tikrai paragindama ir paskatindama jūs niekur nepabėgti, likti su LRT Opus, nes tikrai dar labai labai turininga, labai graži, labai įdomi programa jūsų laukia. Šiek tiek studiją pravedins ir atgaivins pietų musonas, kuris čia skambės nuo 13 valandos. Lygiai valandą tik tai muzika, vėliau 14 valandą mano vasaros grojaraštis, kurį šiandieną dėlios Miglė Valaišaitė iš agentūros Damn Good. 15 valandą popietė tęsis su Une Lensbergyte ir Rimvydu Černiausku laidoje be problemų. Na, o aš, kaip jau čia sakiau, išeidama tuo keliu El Camino, jūs paliksiu su Karim Ali, puikus iš New Yorko kilęs, bet Arizonoje įsikūręs muzikos prodiuseris, didžėjus, trimitininkas, kuris na, tikrai puikiai jungia deep house, džiazo, afrofuturizmą savo kūryboje, beje vaikystėje svajojo tapti raketų mokslininku ir tą susidomėjimą kosmosu jis tikrai puikiai perkelė į savo kuriamą muziką. Studijavo džiazo trimitą, tada atrado Ableton programą, kuri ir tapo tuo, na, jo pagrindiniu įrankiu, kuriant elektroninę muziką. Na, niekur nedingusios yra tos jo kosminės temos, tikrai labai tokia meditacinė muzika, puikiai apsijungia deep house'as, džiazinės harmonijos, minimalistinė elektroninė struktūra. Puikus pavyzdys yra Keep Pushing, toks, na, motivacinis kūrinys, kuris pabrėžia tą atkaklumą, judėjimą į priekį, vidinę stiprybę. Net jeigu kartais aplinkybės yra netokios lengvos atrodo, tai aš jums ir palinkėsiu eiti į priekį visą laiką kartu su Karim Ali Keep Pushing, o rytoj 10 su jumis sveikinsis kolegė Une Lensbergytė. Mes susitiksime nuo 14 valandos laidoje, kai aš mažas buvau, kurioje apie savo vaikystę papasakos ir dar to pačiu kas tas pijus atskleis grupės Orai lyderis Donatas Zinkevičius. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki.

Europos. Tavo muzika.

0: Wasters.
1: Чак, ЛРТ.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: O, wow, koks garažas.
3: Nu, bet pasakyk, nu, labai, labai geras garažas, seni.
2: Tai žiauriai geras, iš kur tokį garažą, wow.
3: Garažų garažiauskas.
2: Jeigu tu garažinis koksai, žiauriai gerai.
3: Seni, garažumbas.
2: Garažulis.

0: Opus. Opus. Mano vasaros grojaraštis. Sveiki, mėly klausytojai ir vasarotojai, su jumis mano vasaros grojaraštis. Šiandien aš, Unė Lensbergytė, kalbinsiu šio grojaraščio kaip ir kaltininkę, taip galima būtų sakyti. Nežinau, kiek pažįstate šį žmogų, bet manau, kad bent jau muzikantų pasaulis turėtų ją pažinoti. Tai yra agentūros Damn Good, viena iš narių, Miglė Valaišaitė. Labas.
1: Labas, Unė. Ačiū, kad pakvietei.
0: Žinok, norėjau iš tikrųjų pakviesti. Man visada atrodo įdomu pakalbinti tos žmonės, kurie tarsi lieka, na, neišeina gal sakyti už kadro, bet lieka tam backstage'e, kurie iš tikrųjų padaro labai daug tam, kad tie nuostabus koncertai įvyktų. Tai pirmiausia, gal tu gali visiems papasakoti, su kokiamis grupėmis tu dirbi?
1: Galiu, aišku. Tai bendrai aš esu iš Damn Good agentūros, kurioje turim 6, man atrodo, atlikėjus. Aš konkrečiai dirbu su puikia grupe Abudu ir su scenos diva Monika Liu. Tai čia vat yra mano vaikai.
0: Tavo vaikai? Ar geri vaikai, ar klauso?
1: Puikus vaikai, visko būna, bet šiaip klauso.
0: Tai žinai, aš iš karto kažkaip pagalvojau, kaip, nu, kaip tavo už vis atėjo toks sprendimas įsidarbinti būtent šioje agentūroje. Kiek žinau, apskritai jau ir prieš tai dirbai su įvairiais renginiais, esi dirbusi ir su festivaliu Kino Pavasaris. Na, žodžiu, tai tave jau šitas renginių industrija jau supa ilgą laiką. Tai kaip nuo kitų savo veiklų perėjo būtent prie muzikantų vadybos?
1: Taip, tai iš tikrųjų bendrai pramogų industrijoje aš esu jau pakankamai ilgai. Nuo, man atrodo, gal kokių 2013 metų ilgą laiką organizuodavau daugiausiai įmonių renginius ir tada supratau, kad aš galiu ir daugiau. Ir kažkaip nutiko taip, kad atsiradau ir muzikos festivaliuose ir tam pačiam Kino Pavasarį. Tai kai jau supratau, kad renginių industrija galbūt nebe man, kažkaip sugalvojau, kad reikėtų likti bendrai industrijoje, bet veikti kažką kito. Ir tada prieš 3 metus pamačiau Damn Good skelbimą, kad ieškom rankų, jeigu žinot, ką veikiam, parašykit, tai ir parašiau. Ir man atrodo, čia buvo pirmas kartas mano gyvenime, kai siunčiau CV kažkam, praėjau daug pokalbių, gavau rekomendacijų iš Viktoro Diavaros, ačiū Viktorai. Ir taip ir nutiko, kad aš čia ir likau, jau man atrodo 3 metai, jau daugiau.
0: Kadangi esi išbandžiusi tokias skirtingas veiklas, na vis tik, aš ir pati iš tikrųjų esu atėjus iš gana panašaus, na kaip čia, iš panašios patirties turiu, esu irgi dirbu su kinu, esu dirbu su festivaliais, dabar netiesiogiai dirbu su muzika, tam tikras skirtumus aš matau. Kaip tu pati jautiesi, kur atrodo, kad gal smagiau dirbti su muzikantais, gal sunkiau kartais?
1: Manau, kad visuose darbuose yra pakankamai sunku, bet tikrai čia šiuo metu, kur esu, yra smagiausia ir man atrodo, kad turi daugiausia vertės ir prasmės, nes realiai koncertų organizavimas tai nu, labai panašu yra į tiesiog renginių organizavimą, bet jausmas yra absoliučiai kitoks, tai nemoku, nežinau net kaip įvardinti tą kažkokį pasitenkinimą ir tokį gėrio jausmą, padarius labai labai gerą koncertą, kai susirenka minio žmonių ir tu jam atiduodi tiesiog labai gerą produktą, nežinau ar galiu tai pavadinti produktu, bet tiesiog tai yra neapsakomas jausmas. Tai manau, kad šitas jausmas vis dar mane ir veža. Ir puikų žmonės, su kuriais dirbu.
0: Čia turbūt galima būtų paminėti, kad visai neseniai, tai yra praėjusiu savaitgalį, vieno tokių koncertų turėjote, na, kaip ir sakai, ne visai tiesiogiai tavo vaikai, bet Juodas Vilnius, tai irgi yra jūsų agentūros abi grupės, kaip suprantu, praėjo puikiai, kol kas irgi matau ir viešoje erdvėje, kiek daug gerų atsiliepimų yra, ir taip pat yra ir verkiančių, kurie negalėjo apsilankyti. Kas šiaip nusimato tavo, na, profesinėme gyvenime ateinančią vasarą, nes kadangi su muzika ir

0: apie muziką mes čia šiandien vis tik kalbamės. Tai kas iš tavo vaikų, kur bus išleisti į kokias stovyklas?
1: Kažkaip labai gražiai pasiskirsto tiek abudu, tiek Monikos Liu veiklas. Pavyzdžiui, praeitą vasarą žymiai daugiau keliavom per koncertus su abudu. Aišku, prisidėjo ir ta pati komandiruotė, kur turėjom ten virš 12 koncertų per 2 savaites. Tai šį vasarą šiai grupiai bus kiek ramesnė. Gal vat užduosiu paslapti, kad vaikinai neužilgo iškeliauja 4 albumą rašyt, kas labai smagu ir tikiu, kad bus labai gerai. Tai šią vasarą daugiau keliausim su Monika. Ir labai daug koncertų laukia su Monika ir skirtingais Monikos sąstatais. Tai vienas didesnių jau Liepos 2 Kauno dainų slėnyje. Daug mažesnių miestelių apvažiuosim. Ir turėsim koncertus Trakų pilyje, tiek su Monika, tiek su Kamanių šileliu. Tai labai kviečiu iš tikrųjų. Ir dar turėsim, irgi išduosim, labai gražią premjerą. Rudens pradžioje Monikos Liu kartu su puikiu kolektyvu Los Secretos de Pablo. Tai čia laukit naujienų, bus labai smagu.
0: Gerai, pakalbėkime apie tavo šiandien sudarytą grojaraštį. Ar čia toks sutapimas, ar iš tikrųjų tu esi didžiulė lietuviškos muzikos fanė, nes visas tavo vasaros grojaraštis yra vien lietuviškos grupės ir daugiau, sakyčiau, toks į roko skambesius orientuotas.
1: Taip, čia mano tema iš tikrųjų visiškai. Tema turėčiau sakyti, ne tema. Tai man labai patinka klausytis lietuviškos muzikos, daugiausiai jos ir sukasi mano grojaraščiuose ir vat, kadangi esu pirmą kartą radijoje, tai ir norėjau atiduoti duoklę lietuviškai muzikai ir taip roko muzikai daugiausia.
0: Atsirado tavo grojaraštį ir tokių kūrinių, kurių šiaip, pavyzdžiui, pas mus fonotekoje nėra. Čia, aišku, daug ko turbūt nenustebinsim, kad yra grupės abudu kūrinys, bet kūrinys vadinasi Pavargau.
1: Taip,
0: ir taip. Ir tai yra kokių 9 minučių beveik trukmės kūrinys, dėl to, na, radio eterija dažniausiai jau tokia yra šiek tiek per ilga trukmė. Kodėl tau atrodo, kad jisai turi būti tavo grojaraštį, nes tu minėjai, kad šitas turi būtinai būti.
1: Ir labai ačiū, kad tikiuosi, kad tikriausiai jis nuskambės. Šiaip labai daug klausiausi abudu muzikos, aš tokia gal fanė savo grupės. Vaikinai dažnai iš manęs juokiasi, kad aš tiek jų muzikos klausausi. Bet šį kartą specialiai įdėjau kūrinį Pavargau, nes kalbam apie vasarą, o iš tikrųjų vasara yra didžiausias darbymetis muzikos atlikėjų vadybininkam, tai kad ir kaip viskas faina ir smagu ir daug keliaujam, bet nuoširdžiai taip pavargau. Ir šis kūrinys labai atliepia tą būseną, būtent vasaros. Ir labai dažnai važiuodama į darbą rytais aš klausau šitą kūrinę, pasikraunu dienai ir važiuojam.
0: Ką galėtum pasakyti klausytojams, kurie visai netrukus išgirs tavo sudarytą grojaraštį? Ar yra kažkokia vientisa nuotaika? Ar yra, na, nežinau, kokia nors kelionė, į kurią būtų galima pasiimti šį grojaraštį? Na, tiesiog, kaip tu jį pristatytum pati?
1: Šiame grojaraštyje įtraukiau nemažai jaunesnių ir naujesnių grupių kūrinių, tai ir visiškai naujos grupės Felas ir Galeros ir Bohemos Tarifo kūriniai, tai dainos yra įtrauktos iš albumų, kuriuos labai raginčiau klausyti. Aš pati šiaip labai mėgstu perklausyti albumus nuo pradžios iki galo ir po kelis kartus ir vat šiame grojaraštyje rasit būtent tuos labiausiai mano ausį patraukusius kūrinius, tai kviečiu perklausyti ir juos ir kartu atrasti ir visus albumus. Ir ką mačiau, kad va dabar Bohemos Tarifas už kelių, man atrodo, dienų išleidžia pirmąjį savo albumą ir darys albumo pristatymo turus, kur juos apšildys Felas, tai čia visiškai dviguba pergalė. Tai tik eikit į jaunų grupių koncertus, klausykit jų ir palaikykit juos.
0: Tai paskutinis mano klausimas šiandienai tau yra, ko pati sau šiai vasarai palinkėtų?
1: Kuo mažiau laiko būti Vilniuje, kuo daugiau išvažiuoti į kaimą, į pajūrį, į draugų sodus, nes savo neturiu, ir užsiimti tokiais galvą valančiais darbeliais, kaip, nežinau, gėlytas ravėti, ar tuos pačius daržus ravėti, malkas kapoti, kad miškas, ir nepamirškim miško. Tai labai, labai norėčiau, kuo daugiau laiko praleist miške, o ne Vilniuje, kad ir kaip įmyliu, bet pavargau. Važiuokim į gamtą.
0: Ačiū, čia buvo Miglė Valaišaitė ir visai netrukus čia jos vasaros grojaraštis.

читают. Kaip ir niekas nepakito klasčia, trupėjo pirštai pagelto oda. Aš mačiau, kaip žmonės keičia save, visi norėjo būti, būti kaip aš. Likai nakvot miške, susukus svajones, iš šias cigaretes.

Ну да. Вот нет.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis šią puikią Birželio 18-ąją. Sveikinasi laida be problemų.
1: Labas Rimvydai, labas klausytojams. Tikrai atrodo, kad šiandien be problemų tokia laidelė bus.
0: Iš ko?
1: Ir dienelė be problemų.
0: Vat iš dienelės apie laidelę galima spręsti.
1: Žmogeliai, dienelės, laidelės, juokeliai. Aš taip viskas deminutyvai šiandien.
0: Mhm. Nuo 2009 metų, Birželio 18, yra paskelbta tarptautinė sušių diena. Štai, vat,
1: vėl mes apie maistą.
0: Tema. Taip jau nutinka vis tiek mūsų laida, tokia vat, popietinė, prieš vakarieninė laida. Tai mes apie tą maistą vis kars nuo karto pasukam savo dienos temą, bet šiandien jau taip sutapo, kad kalbėsime apie sušius, apie šį Japonijos patiekalą, kuris kadaise buvo laikomas prastuomenės maisto, dabar yra toks populiarus visame pasaulyje.
1: Na, taip, tikrai yra populiarus, manau, kad dėl savo maistingųjų savybių ir taip pat dėl turbūt tokio gan lengvo pagaminimo, man atrodo, kad esi kada nors bandęs gaminti.
0: Žinoma, bet reikia ten specialaus kilimėlio, specialių ryžių.
1: Nereikia ten specialaus to kilimėlio, pasiėmi bet kokį...
0: Nuo žemės kilimo.
1: Jo, persišką kilimo nuo sienos nusikabini ir sušius gamini, tikrai ne. Bet būna ten, pavyzdžiui, aš esu tikrai gaminusi iš tokios, kaip bambukinės servetėlės, jinai tikrai nebuvo speciali tam, bet, na, iš tikrųjų, tiesiog reikia, kad jinai būtų švari ir atliktų savo darbą. Šiaip, aš anksčiau visada galvau, kad sushi, na, pats dėl ko jie tokie tarsi yra vertinami ir visos pasaulius jos valgo, tai dėl žuvies, dėl tuno, dėl lašišos, dėl ten jūros gerybių, nes tarsi, nu, man kažkaip čia siejasi visai ir su Japonija, ir su jūra, ir na, būtent su ta virtuve, bet pasirodo, kad turbūt dėl to ar buvo laikoma, na, to prastuomenės maistu, nes iš ryžio. Ryžiai yra toks paprastas augalas, daug kur auginamas ir visai nesudėtingai ir daug ten jie jų turi. Žodis sushi pats savaime reiškia rūkščiai pagardintus ryžius. Todėl sushi gali būti gaminamas ir be žuvies, pavyzdžiui, tiesiog su daržovėmis, avokadu, kiaušiniu, žalumynais, varškė, ko tik nori ir gali būti ir be žuvies.
0: Pakalbėsim dar apie tuos vegetariškus sušius. Turim čia ir kūrinį vegan sushi savo grojaraštyje pasiruošę šiandien laidai, bet pradėsim laidą nuo lietuviškos grupės, kurios, man atrodo, pavadinimas artimiausias.
1: Bent jau, ar tai bus šiši?
0: Sušis, šiši, čia labai panašu, plus šiši kolektyvas turi kūrinį Sushi Express pavadintą, tai man atrodo viskas čia labai gražiai sulimpa į vieną dienos temą, jeigu jūs turit kūrinių susijusių su šiuo maisto atkeliavusiu iš Japonijos, tai irgi galite pasidalinti, visuomet laukiam žinučių LRT Opus Facebook paskyroje.

0: Toliau tęsime laidą be problemų. Šiandien minime tarptautinę sušių dieną ir tą progą ieškome muzikos tuo susijusios ir bendrai įdomių faktų susijusios su šiuo tradiciškai iš Japonijos kildinamu patiekalu.
1: Bet pasirodo ne.
0: Taip, pasirodo, galima jį kildinti iš kitur. Yra kilęs iš Pietryčių Azijos ir būtent ten buvo pradėtas gaminti patiekalas iš ryžių, kurio vidu buvo įsukama žalia žuvis. Tai įdomu, kad buvo ryžiai naudoti fermentuoti arba rauginti ir valgant būdavo išmetami. Tai iš esmės tik tais toks įdomus būdas paruošti žuvį, tai yra įsukant juos į tam tikrus ryžius. Paskui šis patiekalas paplito pietų Kinijoje ir tik vėliau į Japoniją atkeliavo, kur ir gavo dabartinį pavidalą.
1: Mes tai sakom, kad oi, čia nieko sudėtingo nėra, bet pasirodo suši meistrai mokosi maždaug apie 5-10 metų, kad žinotų, kaip tinkamai ruošti ryžius, kaip laikytis tikrųjų suši tradicijų, kaip jaustyti žuvį, žodžiu, čia visas menas yra. Na, nežinau, aš Japonijai nesu buvus, tu, pavyzdžiui, buvai ir kiek ten tos tradicijos yra svarbios, na, bet man atrodo, kad svarbios tiek, kiek teko domėtis ir skaityti, tai turbūt maisto ruošime, maisto ruošimas yra neišimtis. Dar truputėlį čia palandžiau įdomių faktų paieškoti. Didžiausias suši gabalėlis pasaulyje svėrė daugiau nei 2 tonas. Per įvairius rekordų renginius buvo pagaminti milžiniški suši rytiniai, kurių ilgis siekia 100 metrų. Tai nežinau, kaip čia, ar galima sakyti, čia toks kažkoks trolio milžino gabalėlius, bet 2 tonos, tai nežinau, automobilis tiek sveria.
0: Ar tau neteko girdėti apie Airį Zapašinską, tokį lietuvį, kuris dirba Norvegijoje ir turi savo restoraną, kuris įvertintas ir Michelin žvaigždė?
1: Ne.
0: Kasmet Japonija Tokijoje rengiamas pasaulio suši čempionatas, kurį remia Japonijos vyriausybė ir būtent skirtas viso pasaulio šefam, ten dalyvauja ir šefai iš Japonijos ir iš kitų šalių ir varžosi, kas taps geriausių suši meistrų pasaulyje. Ir taip kasmet, tai praėjusiais metais geriausių suši meistrų pasaulyje tapo lietuvių šefas Airis Apošinskas. Nemažai su juo yra visokių interviu paruošta įvairiausių blogų ir taip toliau. Mažai turbūt kam girdėtas žmogus, turbūt todėl, kad savo šefo karjerą vysto Norvegijoje, bet iš esmės tai neįtikėtinas pasiekimas, kaip lietuvis yra pasaulio suši gaminimo čempionas. Nurungęs ir meistrus iš Japonijos. Tiesiog, na, skamba neįtikėtinai, bet tai tiesa.
1: Man tai, žinok, visai gal netitikėtinai. Aš galvoju, aišku, čia stereotipas nieko nepagrįstas, tik mano įstikinas, bet man atrodo, kad lietuviai yra tokie žmonės, ne tik, kad ten darbštus ir panašiai, bet tokie kartais labai norintis pranokti kitus ir kaip iš mažo šalies tiesiog parodyti, ką jie gali, tai užsispyrimo, manau, kad kai kuriems iš mūsų tautiečių tikrai netrūksta, tai kas, manau, yra visai ir sveikintina. Gerai, pakalbėkim apie muziką. Dar čia sakyk, kad turim kūrinių susijusių su sušiais. Yra toks vienas kūrinys atsidūręs ir lengvabūdiškas, sakyčiau, gan kūrinys iš albumo You Sexual Afterglow, kurį sukūrė atlikė FKA Twigs. Daina pasirodė praėjusių metų lapkritį ir pakankamai išsiskiria iš jos ankstesnių darbų, kurie dažnai būdavo tokie tamsesni ir eksperimentiniai. Na ir pagrindinė šios dainos tema toks, na, spontaniškas flirtas ir kartais, na, gal hedonistinis požiūris. Dainos pasakotoja kviečia kitą žmogų į savotišką tokį savaitės nuotykį. Vakarinės, šokius, karaoke, kelionės ir įvairias keistas veiklas. Tai, na, tarsi apie tokią akimirkos džiaugsmą ir trauką galbūt įvairiems gyvenimo malonumams. Būtent yra šis kūrinys suši, kur girdėsite šiek tiek ir elektroninės šokių muzikos ir pop ir klubinės kultūros įtakų.

0: Opus.
1: Socialdemokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo frakcijų seniūnai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Jie remintis bus formuojama 21-oji vyriausybė, kuriai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jis vilėsi, kad per šią kadenciją neteks dar kartą performuoti vyriausybės. Pagal naują koalicinį susitarimą, premjero ir Seimo pirmininko postai, kaip ir dauguma ministerijų, lieka socialdemokratams. Demokratams turėtų atitekti Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos, valstiečiams lieka teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Ispanijos bendrovė valdanti švietimo tinklus 11 pasaulio šalių perka Austėjos Landsbergienės mokyklų ir darželių tinklą Vilniuje ir Kaune veikiančią Karalienės Mortos mokyklą ir 4 miestuose įsikūrusius vaikų darželius vaikystės sodas. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Landsbergienės valdoma įmonė Kibirkštis turi po 100% abiejų švietimo įstaigų akcijų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia norintis, kad Rusijos gyventojai suprastų, jog už karo Ukrainoje pasekmės yra atsakingas vienas žmogus, tai prezidentas Vladimiras Putinas. Taip Zelenskis teigia Ukrainai šiąnakt surengus vieną didžiausio atakų prieš Maskvą nuo karo pradžios. Per ją smogta naftos perdirbimo gamyklai, Maskvoje ir miesto apylinkėse kilo keli gaisrai. Pasak Zelenskio, Ukraina niekada nenorėjo šio karo, tačiau Rusija sąsų lauks atsako. Rusijos gynybos ministerija praneša, kad oro gynyba per naktį perėmė daugiau nei 500 Ukrainos bepiločių. Ukrainos kariuomenė naktį taip pat atakavo ir apgadino Rusijos okupuotame Kryme esančius svarbius kelius ir geležinkelio tiltus. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais. Žymesnio lietaus nenumatoma, pūs vakarų, vidutinio stiprumo vėjas bus tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas. Sušils iki 20-25, pajūrė bus tarp 17-19 laipsnių šilumos.
0: Čia LRT Opus.

0: Lieka kiek mažiau nei 12 minučių iki ketvirtos valandos, lygiai ketvirtą čia turėsime ir svečių. Atkeliaus elektroninės muzikos prodiuseris Domas Brazulevičius, Fundamental, pristatyti savo naujausio leidinio, dviejų kūrinių mini albumas išleistas Nine Records leidykloje. O, Unės nejungtas mikrofonas.
1: Na, žiūrėjau, kažkaip, žiopčiui, čia jau tiek norėjau viską prisakyti, ko tu kalbėjai ir nieks nieko negirdė.
0: Ir dabar jau nebesakys, aišku.
1: Na, tai jau įsižydžiau dabar. Ne, jokau, iš tikrųjų tai norėjau pasakyti, kad visų pirma, tai gal toks visai įdomus konceptas, bus įdomu paklausti Domo, kodėl dviejų kūrinių, nu tikrai toks mini IP yra išleidžiamas, bet kartu ir kiek esame bendravę su Domu, o jau esame, tai man atrodo labai toks entuziastingas yra šis vaikinas ir kas kelis mėnesius kažką čia mums vis atnešo pristatyti, tai žiūrėsim, ar šiandien irgi su tokia pat energija pas mus į studiją įsiverš galbūt.
0: Nebejotin, o šiandien minima tarptautinė sušių diena ir mes čia ieškome muzikos susijusios su sušių.
1: Aš galvau, sakysi, kadangi yra sušių diena, tai jeigu Domas be sušių ateis, tai neįleisim.
0: Įleisim.
1: Jokauju, žinoma, kad įleisim.
0: Muzikos, kad atsineša, bet kalbant apie
1: suviniosim
0: muzikoje, tai turim kūrinį iš Koležankus, pavadinta Vegan Sushi iš 2021 albumo Place Is. Šiaip Koležanka tai yra Kristinos Mūrs slapyvardis ir jį pati savo, kad rašo dainas apie antivietą. Tai yra būsena, kurią supranta nuo tėjo sunkvežimų vairuotojai, laivų įgulos nariai, skrydžių palidovai ir gastroliuojantis muzikantai. Tai yra tarpinė egzistencija, kurioje namų savoka tampa neaiškia, o improvizuotos kasdienybės suteikia laikiną paguodą. Ši ribinė patirtis, kuriai sustiprėjo, kai persikėlė gyventi į New Yorką ir tuoj pat išvyko į kelionę kiekvieną savaitės vakarą, praleisdama skirtinguose klubuose visoje šalyje, dar vis neišsipakavusi lagaminų ir palikusi savo pasaulį sustingusi. Taip ji pati pasakoja, jos debiutinis albumas Place Is sutraukė į garso takelį, į vieną vietą visas šias patirtis ir pati rašo, kad tinka klausyti albumo ir vėlyvai kelioniai, naktiniai kažkur dikumose ir kitose vietose, netgi sako, tinka gatvėje būnant, kur aplinkui šviečia geltoni žibintai. Manau, kad tokią gatvę galima atrasti tikrai ir Lietuvoje. Pas mus ir raudonų žibintų nėra gatvės.
1: Eik tau, kad dabar visi tai ledinės lempas sustato ir viskas yra tokia mėlyna, nejaukia šviesa.
0: Nu tai gerai, bet kol kas saulė šviečia už lango, tai vat, ta, ir įsivaizduosim geltoną žibintų šviesą, tik tais, kad aukščiau danguje kabančia čia Koželanka ir jos kūrinys Vegan Sushi.

0: Čia baigia skambėti Akli ir Mėlynos naujausias bendras darbas Morfinas, o studijoje turime, kaip ir žadėjom, elektroninės muzikos prodiuserį Domą Brazulevičių. Fundamental, sveikas gyvas.
1: Sveiki.
0: Čia ką tik dainavo, aš baimę mirt palaidau seniai, o ko labiausiai bijo Fundamental?
1: Nežinau.
2: Sušiu gal?
0: Kodėl sušiu?
2: Todėl, kad šiandien mūsų dienos tėvams sušiu yra.
1: Labai nekinčiu.
2: Nu, bet nebijai. Nu, bet nebijo. Nu, čia gal netikslus kasas, bet labai nekenčia.
0: Sveikas gyvas, smagu tave matyti. Man atrodo, kad nuo to, kai čia pirmą kartą susipažinom studijoje, čia keleri metai tik praėjo, bet dabar žiūriu, tu ir visuose didžiuose festivaliuose, ir leidi muziką užsienio leidyklose, ir apie tave rašo užsienio spauda. Toks didelis šuolis per kelerius metus jaučiasi tau pačiam.
1: Jo, bet dar daug esu nusimatęs, dar daugiau negu dabar esu padaręs. Dar tikslai didesni.
0: Ta prasme, nestabdai.
1: Ne, dabar turiu dar didesnių tikslų.
2: O nebus kokia nors registruota, bent jau mažoji bendryje domo kepikla?
1: Ne, bet šiaip mašiau vakar, žiūrėjau per ChatGPT, kuom skiriasi MB nuo individualios.
0: Aha.
1: Tai pamastysiu, gal nežinau.
2: Tai jau mintelės audžiasi ir į tą pusę.
1: Taip.
0: Ok, daug sakai, kad visko leisi, tai tavo vasara nusimato kokia darbinga, į kūrybą orientuoti, ar bandysi ir pailsėti?
1: Tai dabar susidėjau jau beveik visą savo vasarą. Tai birželis ir liepa bus beveik kiekvieną savaitę po grojimus, kartais net du. Bus rytoj, bet jinai dabar jau pagroti. O birželį varys dvi dienas prie jūros grosiu. Ir iš kur turėsiu, gal paskui savaitę poilsio, paskui rūpjūtį darbiškį festivalio. Ir dar bandysiu suderinti susirinti visus grojimus. Nes labai daug reikalų dabar vačiau derinau. Paskutinės pusę metų, tai labai sunkiai, labai lėtai viskas vyksta.
0: Aš žiūriu, visi grojimuose kyla tavo vardas į viršų, mačiau, kur pačiam priekyje įrašytas.
1: Jo, aš mačiau.
0: Tai tik tai sveikinimai tau, bet iš esmės atrodo, kad čia galim labai greit pervargti ir perdegti su tokiais tempais, nesijaučia tau.
1: Ai, nežinau kažkaip. Man kaip tik kažkai nekuriu arba negroju, aš tada pervargstu.
2: Nuo ko?
1: Neturiu kur padėti minčių. Nu, aš kaip arklys be darbo išpratėjau.
2: Ir mėgį tuomet atsistojęs, užsimerkęs.
1: Jo, panašiai.
0: Ar tu tada, kai va, prieš kelerius metus pažinom ir, man atrodo, tu nusprendė niekur nestudijuoti, ne, eiti muzikos?
1: Ne, nu, aš dabar buvau įstojęs porą mėnesių, bet išėjau.
0: Tai va, aš ir galvoju, kažkaip ar jau jauti, kad pasiteisina tavo tas muzikos kelias pilnai pasirinkimas ir nekyla jokių minčių kažkur dabar va, vėl grįžti studijas?
1: Kažkaip ne, nu aš pabuvau studijose 2 mėnesius, nu man nelabai patiko.
0: Ką studijavai?
1: Elektroninės muzikos kompozicija.
0: Aha.
1: Aš kaip buvau įdomu, bet man buvo tos paskaitos įdomas, kur nesusijęs su muzika, kurią darau, man, pavyzdžiui, buvo įdomu labai popmuzikos aranžuota. Turėjom tokią kietą dėstojo graiką, tai ten smagu šiai buvo, bet bendrai paėmasi man, kažkaip aš per daug nieko nesužinau. Labai per daug pagirimų gaudau ir kažkaip net nebūdavo įdomu dirbti ir studijuoti.
0: Per daug pagirimų gaudai. Gerai, mes tada nekirsim.
2: Matosi, kas moka save pristatyti neblogai viešoje eteryje.
1: Ne, nu, bet tikrai, iš tų visų pagirimų labai sunku tobulėti, nes kai tu nueini ir paklausi, o ką man dabar daryt, ir tu atsako, tai tu viską mokyti, ne, kažkaip nelabai įdomu.
2: Tai, bet neįdomu, ar tiesiog jauti, kad gal ne visai konstruktyvu ir kad tarsi tavęs nejudi niekur tuomet, kai niekas
1: nu,
2: jau, jokios tai kritikos. Būna.
1: Aišku, tas selfie'tas buvo įdomu, nes labai blogai sekėsi, bet.
0: O tu turi muzikinį išsilavinimą? Šiaip, esi lankęs muzikos mokyklą ir viskas atėjo iš praktikos?
1: Nu, aš konservatoriją baigiau.
0: Ai, nu, tai
1: 11-12 klasė.
0: Tai
1: užteko.
0: Tai tada viskas labai čia gražiai sukrenta ir paaiškinama. Šiandien atėjai su naujienu muzikiniam. Nine Records išleido tavo naujausią albumą.
1: Jo, rytoj išleis EP ir rytoj, man atrodo, ar poryt. Jie bus EP ir dar bus 2 remixai. Vienas bus nuo leiblo savininko Neilo. Ir kitas bus nuo gerų kolegų Snečių.
0: O, geras linkėjimų ir jiem. Jūs man atrodo studijos ten visai.
1: Jo, mes susitinkam kartais per parūkimo pertraukėlį.
0: Ok. Kaip su Nine Records jau ne pirmą kartą bendradarbiavote?
1: Jo, čia antras kartas buvo.
0: Iš kur tas ryšys? Ir šiaip čia turbūt įvertimas, jeigu leidyklos vadovas remiksą tavo daro.
1: Nu jo, nu kažkaip nežinau. Jis manesiniai parašė, kad ten reikia vieno remiksą, o kažkiem atlikėjai, man atrodo, gal iš Vokietijos nesileis, aš padariau jam remiksą. Ir kažkaip pradėjom kalbėti ir sakau, aš turiu kažkaip EP, kur dar niekur neišleido, gal tu nori išleisti. Nu ir viskas.
0: Taip paprastai. Tai.
1: Nu jo, kažkaip dabar laiko bėgant, tau nebereikia rašyti, sveiki, aš toks ir toks. Jeigu tiesiog turiu kažkaip gerą bendravimą su tuo žmogum, tai užtenka pradžiai sveikas, turi naujai ir viskas.
0: Mhm. Minėjai, kad muzikos naujos, kuri ir kuri mes čia juokiamės, kad kepyklą atidarėjai, ar per grojimus, kai groja gyvai, daug išnaudoji savo kūrybos, ar jau, ta prasme, jau juda svarstyklės į tą pusę, kur daugiau net savo gal groja, ar dar ne?
1: Kažkaip labai ir taip, aišku, patestuoju, bet dažniausiai, gal man, aš pasilieku laivą, kur būna pilnai mano muzikos, praeitą penktadienį, kaip tik grojau Lytui. Pilnai laivo grau, tai smagu buvo. Be šiaip per didžiai sėdus, man kažkaip savo muziką grau, aš labiau jau būnu atsiklausęs jos ir pavargęs. Man labiau smagu būna, kai nainiai atlikė į kažkokį vakarėlį ir matai, kad didžiai tavo muziką grau.
0: Aha.
1: Tai smagiau būna. Bet, aišku, pats irgi patestuoju.
2: Mhm. Tu neseniai, man atrodo, groji Alytui praeitą savaitgalį.
1: Jo, jo.
2: Kaip sekės?
1: Žiūri gerai.
2: Kodėl?
1: Nu, aš nesitikėjau, kad ten buvo ir miesto šventė, ir buvo tokių labai daug įdomių atlikėjų.
0: Pavyzdžiui.
1: Nu, čia perklinė prasme įdomu. Labai, nu,
2: labai skirtinga. Taip, taip, taip. Ten buvo ir 6-9 danguje groja, ir paskui Fundamental.
1: Atvažiavau su mergina ir mes galvom, blema, kaip čia bus. Labai įdomu. Bet suvalgėm čia burekų ir paskui žiūrimo, žmonės renkas.
2: Irgi su čia burekais prie didžiai pulto, ar ne?
1: Ne. Bet jo, buvo labai daug žmonių, man net keista buvo. Aš kaip kažkaip prasidėjo visos vakarėlis, galvojo, čia bus gal 20 žmonių. Paskui žinom, pasivaikščiau po miškelį, apžiūrėjom. Ir aš eitinu augroti ir žiūrėjau 300 žmonių vokie.
2: Mhm. Ir visi linksminasi, visi kažkaip palaikė, jo. Ar buvo tokie, nu, nežinau, kažkokie skeptiški žvilgsniai?
1: Ne, kažkaip net keistam pasidarė, nes būna dažnai Vilnių groja ir niekam neįdomu laivas, nes niekas jas nežino. O Alytų kaip tik, tai turbūt irgi niekas nežino, bet visiems žiauriai įdomu.
2: Gal dėl to ir įdomu, žinai, gal vis tik tos šventės rečiau vyksta, nėra pas didžiausias miestas. Man tai labai patiko. Aš iš tikrųjų mes prieš porą dienų kaip tik apie Alytų kalbėjom, nes čia tiesiog būtent tos miesto minėjimas. Ir aš tada perėjau per tą programą ir galvoju, kaip įdomu, kad vis tik sugalvoja pasikviesti ir mažiau žinomus atlikėjus ir šiek tiek tos alternatyvos lygiai taip pat atvežti. Nežinau, kaip ten Alytų sekasi dabar. Turim tų alternatyvų grupių, mes čia irgi grojom ir Frizus, ir Velvet, ir dar kelias grupės. Ir man tai iš tikrųjų kilo klausimas, bet viskui aš pasidomėjau. Tu nesi alitiškis. Aš galvoju, gal jame ir, žinai, visus alitiškius susikvietė. Nežinau, ne. Buvusius esamus, kūrinčius ir taip tam.
1: Ne, man atrodo, aš to visu laina po. Aš nebuvau iš Alytaus, Liudas nebuvo iš Alytaus.
2: Nu, jis iš Druskininkų, vis tiek ten iš Dzūkų
1: krašto. Nu, aš irgi panašiai iš Dzūkijos, aš Biūnų kaimo, ten mums iki Alytaus gal, nežinau, 30 km, 40 km. Nu, tai irgi Dzūkija pas mus dar skaitas.
2: Nu, tai jeigu 30 km nuo Alytaus, tai tu labiau alitiškis negu Vilnietis, taip išeina.
1: Taip.
0: Tai viskas čia gerai. Nes aš galvau, gal natūralizuoja tave pabiškai, žinai, Druskininkai ten turi Liudą savo, kur visur girės ir visada groja, gal dabar Alytus turi savo Fundamental irgi. Irgi elektroninės muzikos veidą ir vardą, kuris sparčiai kyla. Grįžtam prie tavo leidinio. Turėjai, sakai, tuos du kūrinius pasiruošęs, vienas iš jų Stand Still, kitas pavadinimų, kur taip pat ir mini albumas vadinasi, bet nežinau, kaip ištarti.
1: Aš irgi nežinau, bet čia...
0: tai ką,
1: aš visas skau Bot de Cure, bet man atrodo, aš ne taip, bet čia yra iš prancūzų kalbos, tiesiog yra odiniai batai. Bet aš kažkaip tuo metu planau grojimus Paryžiui dėliau su skaminiausiai, nežinau, įdėjom po 3 kartus su visa vadyba, su visais pažįstamais iš Paryžiaus ir kažkaip netyčia man nusiminė šitą žodį ir galvoju, o, viskas geras pavadinimas.
0: Geras ir yra, bet pasiliksim šitą pabaigą, pasiklausom dabar Stand Still, jeigu prieš klausom dar nori kažką pridėti, tai pridėk nuo savęs, tada paklausysim ir pratęsim.
1: Tai žodžiu, šitas, manau, kad kūrinys yra vienas iš mano tokių kompozicijos motoriukų mažiau yra daugiau. Ir aš tą kūrinį gal padariau prie 20 minučių ir užėjo vienas kas kolega iš serijos didžėjus Tomas į studiją. Ir aš gal pasidariau, nežinau, gal 30 sekundžių tokių lupsą užsilupinu ir Tomas sako, davai pabaigai, sako, aš noriu šiandien elastikui pagrot. Ir aš galvoju, kad čia nieko gero, ten gal 5 elementai ir viskas. Nu gerai, padariau, paskui įsintinėjau didžėjam, tai ir iš video susilaukiau gerų komplimentų, paskui didžėjamas, man atrodo, grojo. Užsienio didžėjai, Anglijos, Prancūzijos.
0: Wow.
1: Tai kažkaip taip, netyčia.
0: Bet vat kažkas atėjo į studiją išgirdo ir nuo to prasidėjo, žinai, jeigu nebūtų žies, tai turbūt ir nebūtų tada.
1: Nu gal, vis paprastas, bet žiūri, gerai veikia.
0: Nu gerai, pabandom, patikrinam, kaip čia veikia, paskui pratęsim pokalbį su Domu Braziliavičium Fundamental.
3: LRT Opus premjera.

0: Čia Fundamental baigia skambėti naujausio darbo Stand Still, pats kurijas yra pas mūsų studijoje, aš nekučiuojamės su juo ir žiūrint tavo socialinius tinklus, atrodo ne tik daug grojimų, bet buvai čia ir 370 žurnale visą interviu turėjai didžiulį su fotosesija, atrodo, ir italų žurnalas apie tave rašė ir garsina.
1: Taip, taip.
0: Lietuvos vardą Italijoje, papasako, kaip čia nutiko.
1: Tai žodžiu, vat... Dažniausiai kituose šalyse, kaip pavyzdžiui, pas mus yra, aš kai nežinau, jeigu nori pagroti, pavyzdžiui, bet parašai Pauliui, kuris yra Opmo ir galerijos promoteris.
0: Krik Lounge'as.
1: Taip, taip, taip. O užsienį dažniausiai yra kolektyvai. Ir va šitas, va, italų, kurie turi ir žurnalą, tai jie turi savo kolektyvą. Dabar nepamenu pavadinimo, bet jie organizuoja vakarėlius.
0: Aha.
1: Ir jie yra Italijoje vieni iš garsiausių. Ir jeigu tu nori pagroti, tu kažkaip turi labai gražiai su to kolektyvu susidraugauti. Tai dabar jie pasėjo mano interviu, tada dar miksą paprašyti rašyčiau. Ir dabar ir planuojam Romui grojimą kažkada, artimų metų.
0: Bet čia viskas skamba kaip tiesiog nu, šitos ryties, būt elektroninės muzikos kūrėjų, didžėjų, svajonė, ten keliaut po pasaulį su savo muzika. Kokia šalis dabar planuoja aplankyčią vasarą?
1: Kol kas nežinau, kol kas tai derinu, tai nieko negaliu kalbėti, nes būna suderini, viskas liuks, tada suderini dar kitą, nes aš kažkaip noriu per vieną savaitgalį iškart du grojimus turėti. Tai tu suderini vieną, parašai kitam, kol atrašai, jau taip, viskas senai, kitas nebenori, kad tu pasigroti, nes jau užbukinta.
0: O viską pats dar bendrauji su visais?
1: Jo, jo.
0: Nėra noro kažkas, kad už tave šitą
1: dalyką. Norėčiau turėti vadybą, bet kažkaip manau, kad kol nesi labai didelis atlikėjas, ta vadyba nieko nepakeis. Ir jau kai darysi gerus kūrinius, manau, tu vadybą pat ir pasigausi, kai reikės.
0: Nu jo, dabar kaip ir sakai, kad reikia kontaktą užmėgsti.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Tiesų, paskui jau galima ir su vadyba. Ok, šiaip įdomu sekti tavo visą karjerą ir jos vingius. Šią vasarą iš visų grojimų turi kažkokį, kur labiausiai lauki?
1: Nežinau. Aš turiu net naucus pasirašęs.
0: A ne? O, gerai.
1: Šiaip labai šaknų laukiu, grosiu šaknyse. Tada dar grosiu Ražiai draugai draugams. Jėgai grosiu ir dar... Nežinau, ar galiu skaityti, bet Audros festivalį dar... Ai, man atrodo, jau paleido, tai Audros festivalį dar laivo grosiu.
0: Visuose didžiuosiuose žuvėje, kuri manoma.
1: Čia pilna visų vakarėlių, bet jau tokie normalūs vakarėliai. Nebėra tokie, kur gėdas vis atgroji. Tokie, kur prieš porą metų atvažiavęs Vilnius svajojo pagroti.
0: Jaga, man artimiausias yra, nes mes kaip opusas...
2: Mums artimiausias, iš esmės, taip, jau ilgamečiai mūsų draugai esam, mes ten turime savo sceną, dieninę sceną, kur šiek tiek gal kitokią muziką grojam. Kur tu pats, kurioje scenoje pasirodys?
1: Žinau, kad nepaimam. Gal...
2: Žinok, jos yra kaip ir keturios. Yra tarsi ta pagrindinė scena, vadiname Wall-ai. Tada yra šiek tiek tokia ant kalniuko scenos, kur truputėlė tokia minimal, gal kiek ramesnė, tokia išieškotesnė muzika. Na, nežinau, ar čia tinkama žodis, bet taip, aš apibūdinčiau, tai yra Pine Grove, tada yra, aišku, psitranso scena Daskus ir tada yra dininė LRT opus. Nėra labai daug iš ko... Nu, būna, ten Jaga prigalvoja visokių slaptų scenų, bet jos ir lieka dažniausiai slaptos. Tai
1: man atrodo, aš toj pirmoji ir grosiu.
2: Vėlai.
1: Jo.
0: Ar tavo grojimas Jagui kažkaip kvietimą gavai, nustebai, ar tikėjaisi, kad jau laikas,
1: nustebau.
0: Ar pats norėjai, žinai?
1: Ne, nustebau. Kažkaip tam pačiam Pauliu, kuris mane pakvietė ir Alytų pagrot, kuris turi White People Dance, jisai ir tenai užsiema su bookingu šiek tiek. Tai kažkaip mes irgi vat, dažnai parašai visiems promoteriams, kad paderint vasaros kažkokius grojimus, susidėliot, kol dar turi laisvo laiko, irgi pasiūlė pagroti Jagui, tai įdomu.
0: Nes... Esi buvęs?
1: Ne.
0: O, geras, tai bus pirma patirtis ir iš karto groti reikės.
2: Ir iš karto tokia, na, nežinau, ar kai kurie sako, čia pagrindinė scena, bet toks nerašytas tarsi dalykas. Jos, manau, kad yra pakankamai lygiai vertės, tiesiog skirtingos, bet nežinau, kokiu laiku grosi, gal ten pradėsi, atidarysi, apšildysi, ar tu pats jau žinai.
1: Aš žinau, po Rūtas Milutytės groju.
0: O, geras.
1: Gal antros, nuo 12 iki pirmos gal groju.
2: Gal iš pradžių reikės nuplaukti per ežerą.
1: Gal tada pagrosi.
0: Faina, tikrai džiaugiamės ir sveikinam. Tai vasaros kaip ir dėliojasi planai ir daug maž aišku, o bendrai, ką čia mes iškart pristatydamas, tai sakiau, kad per du metus tai atrodo tiek daug nuveikiai, ar planuoji ateitį, kokie tavo vizija ateinančiams, nežinau, metams, ką nori dar pasidaryti?
1: Jo, kažkaip dabar šiais metais pradėjau dėlioti dalykus, ką aš noriu pasiekti, nes nebūtų, kad darai smagu, bet toks be tikslo, kur eini ir nežinai, kur eini. Tai dabar aš bandau pagauti tokį viduriuką, kad mano kūrinius grotų ir visiškai underground didžiai, ir visiškai komercijos didžiai, nes bar turiu vieną kūrinį, kurį vat, neseniai grojo, toks yra Josh Bakeris, labai žinomas didžėjus, toks, nu, jis toks labai instagraminis, kaip aš sakau, didžėjus, kuris yra labai stiprus komercijos didžėjus, tai vat, net jisai grojo tą mano vieną kūrinį, ir paskui jų Vintrexas, kuris jau tokia labai underground eina. Toks ir mano tikslas, bar pagauti tokiu viduriu, kad būtų taip pem-pem.
0: Ar yra tu kažkokia statistika, tada tu matai tas kūrinys jau išleistas yra, ar ne dar?
1: Ne, bet per SoundCloud, kai tu nusinti private linką, tu matai, kas paklaus ir kas atsisinti.
0: Aha, okei.
1: Okay. Labai patogus sekti.
0: Nežinai, irgi dar, jeigu pagroja kažkoks žinomas didžiais, tai jeigu jau būtų išleistas tas kūrinys, būtų tada gali stebėti, kaip kyla perklausos.
1: Nu taip. Okay. Ne, dar neišleistas.
0: Okei, okay, gerai. Bet čia turbūt ir svarbiausia didžiam, kuriems siunti, kad turbūt ir nori tada turėti kažkokią tokią muziką.
1: Kuri... Nu jo, nes aš pagalau, kad vienintelis dalykas, jeigu nori iškilti kaip atlikėjas, yra tik tai kurti muziką. Nes labai dabar daug sutinku didžėjų, kurio klausim, vat kaip čia iškilti kaip kažką, bet sakau, tiek vienintelis dalykas yra kurti muziką. Nes vat nesiniai klausiau Tygos interviu ir jis pasakė, kad didžėjai yra overrated. Ir aš su 100% sutinku dažnu atveju, nes yra tiesiog dauguma didžėjų, pavyzdžiui, aš savęs nelaikau gerų didžėjų. Aš kopijuoju, ką groja kitas didžėjas, visi didžėjai daro tą patį.
0: Ką tai reiškia, kaip supras kopijuoja?
1: Ne tai, kad muzika kopijuoja, bet mes grojom panašiai kaip kažkas.
0: Aha.
1: Pavyzdžiui, man patiko Tumosas, aš pagrosiu kaip Tumosas šiandien.
0: Uh-huh.
1: Ir visok, nežinau, man atrodo, vienintelis dalykas yra arba gera selekcija, arba kurt muziką.
0: Uh-huh.
2: Bet ką reiškia pagrosiu kaip? Ar tu perimsi kažkokį miksavimo stilių? Ar...
1: Nu jo, yra miksavimo stilius.
2: Uh-huh.
1: Tarkim, Manfred

0: ir labai įdomu miksavimo stilių.
1: Kaip tu jį vardintum?
0: Keturi kūriniai vienu metu.
1: Gerai, žinau žmonių, kurie ir daugiau miksuoja vienu metu. Nu gerai, kaip tada, pavyzdžiui, tu mosą groja. Man labai įdomu, kas tave patys žavi, ką tu savo nori
0: pritaikyti. Tiesiog toks skambėsi kopijavimas. Gali išgirsti per vieną vakarą, kad didžiai atrodo, kad groja tos pačius kūrinius ir nešką pokyčių, nes jie nekuria muzikos ir nežino, kaip veikia muzika ir daugelis kitų aspektų. Aš yra labai gerbimų ir gerų didžiai, kaip Rausas ir Pakas. Bet vis tiek aš kalbu apie dabartinius didžiai, kur atsirado prieš metus porą. Arba mano metų amžiaus.
2: Čia kopijavimas yra didžiausia, kaip ten, didžiausia pagarbos forma. Ar kažkas tokio yra toksai pasakymas, man atrodo.
0: Mūsų konservatorija mokino, kad kopijavimas yra kompozicijos mokinimasis.
2: Aha.
0: Mokinės kurti.
1: Ne, tai mes visi kažkada, žinai, mes ir kalbėti išmokom be kopijuodami greičiausiai.
0: Na, taip.
2: Iš esmės, jo, tai ir dailyje, kai mokydavosi anksčiau, ypač tai meistrų darbus perpiešinėdavo visi ir bandydavo kuo arčiau pasiekti, kuo artimesnį rezultatą tiem dviesiam meistram. Gerai, grįžtam prie tavo muzikos, turim dar vieną kūrinį, Bota de Cure, audiniai batai, sakė, ne, reiškia, šitas pavadinimas. Man tai smagu, kad ateina tos pavadinimų idėjos, ypač elektroninės muzikos kuriem, arba iš vokalinio samplo, kur panaudoja kažkokio, arba
0: na,
2: šiaip
0: nelabai
2: susiję daug.
0: Ne, man tai labai sunku su pavadinimais. Čia man didžiausias, sunkiausias dalykas, man lengviausias dalykas yra sukurti kūrinį, o pavadinimas man čia yra pats sunkiausias dalykas. Arba apie padarytą kūrinį rašyti irgi žiauriai yra sunku.
2: Čia gali dirbtinis intelektas visada padėti su pavadinimais.
0: Jo, visi kaip padaro, tai.
2: Ne su muzika, bet su pavadinimu tik tais, pavyzdžiui.
1: Kartais praverčia, bent jau užveda gal ant kelio, kartais to žodyną nerandi.
0: Tokių dalykų, kur dažnai darau visok, nu, per filmų pavadinimus.
2: Aha.
0: Ir iš tenai įsirenku pavadinimus. Tada per sintezatorių įkūrėjų pavadinimus, vardus ir pavardas.
2: Minėjai apie norą išleisti kitokio skambesio albumą šiek tiek, ar ne? Kažkaip užsiminiai čia neteryje, nežinau.
0: Nu, aš dabar esu, kažkada netyčia padariau EP tokį vokalinį, dabar jau du EP. Vienas yra toksai, nu, iššokinis, bet vokalinis, bet man jis jau biškai pavargęs susinojo, nes kai klausai savo vokalą daug kartų, taip pasidaro šlikštu, girdėt savo balsą 20 kartų.
2: Okay.
0: O kita tokia baladė turi visiškai.
2: Baladė?
0: Jo. Nu, aš negaliu vieną stilių surti, man čia kančia didžiausia pasaulyje.
2: O ką, kurie priklauso?
1: Aš galvau, kad sushi, bet...
0: Čia sushi antroji vietoj.
2: O ką, kurie priklauso nuo nuotikos, su kuria pasėdė?
0: Nu, aš šiais metais turėjau labai daug tokių kūrybinių duobių, blokų. Ir aš turiu blokus, tada, kai aš eidamas į studiją, žinau, ką aš noriu daryti. O kai aš nežinau, ką aš noriu daryti, visą, kad įsėdų ir pradedu džiaminti arba šiaip kažką daryti, man da geriausia kūriniai gimsta.
2: Va, tu užsiminiai dar į tą pusę pakreipiau pokalbį įkvėpimo. Visai įdomu, ar pats, nežinau, lankaisi koncertuose, ne tik elektroninės muzikos, bet bendrai stebi, kas vyksta, ypač kai esi Lukiškių toj visą ekosistemai.
0: Kažkaip ne, bet planuoju nueit.
2: Gerai. Man atrodo visai svarbu atrasti.
0: Aš dabar labai daug įkvėpimo iš automobilių gaunu.
2: Iš automobilio?
0: Jo. Vat kaip tas buvo kūrinis ten siltas, Porsche 911 galvojau.
1: Aš galvojau, nu čia žinai, taip galima labai literaliai suprasti, daug įkvėpimo iš automobilio gauni, tai miesto gyventojai, tai toks daug taršos prisikvėpuoji ir tada ten kuri viską.
0: Ne, man pažiūrėjau, Porsche turi tokią labai didelę klasę ir man muzika turi būti klasė ir kokybė.
2: Tai dabar tavo, nežinau, čia hobis yra automobilius?
0: Nu jis niekur nebuvo dingęs, bet dabar jo vėl tokia aistra.
2: Tai kokiam automobiliu prilygintum kitą kūrinį, kur klausysim dabar antrąjį albumo?
0: Šitas net nežinau, žinokit. Nes tas pirmas ten stilis buvo Porsche.
2: Aha.
0: O čia toks labiau ciniškesnis, tai nesivaizduoju, gal koksai... kažkoks labai... paupdeitintas per daug Porsche, perspūstas.
2: Čia svarbu gal, kad odiniai batai spaustų gazą.
0: Taip.
1: Ir nesuka mazą, ne?
2: Tai žiauri, ačiū, kad užsukai, kad atneši naujos muzikos. Mums visada čia laukiam tavęs sugrįžtant ir didžiausias ištvermės ir sėkmės vasarą.
0: Ačiū.
2: Wow.
0: Karšta bus.
2: Bus tikrai karšta, tikiuosi išvys tave ir live pasirodymo metu ir užtaikyt kažkur, kur grosi didžiai pasirodymą. Tikrai laukiu vasarą šitą momentą.
1: Aš tai labai norėčiau, kad atsirastų žmonių, kurie sakytų, aš tai noriu groti kaip fundamental. Kad nebe tu ieškotum, na kaip, įkvėpimų ieškoti visada yra sveikintina, bet kad kada nors ateis čia kas nors pas mus iš studiją ir sakys, kad aš tai groju, nes buvau visose laivuose, būtent domo ir dabar.
2: Su tokiais tempais, tai čia kitais metais.
1: Nu, tai ką, tai mes gal dar būsim čia kitais metais, gal ir sulauksim. Sėkmės.
2: Lauksim būtinai. Visą domą. Čia kalbėjom su Domu Brazilevičium Fundamental, o čia kūrinys iš netrukus artimiausiomis dienomis leidykloje Nine Records pasirodysiančiojo mini albumo Bote de Cure ir tuo pačiu pavadinimu ir kūrinys.

Like

Ties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: we could see if there is anything we can offer for free with your second perk.
1: Pakalbėkime, ką įdomaus galima atrasti LRT radiotekoje, kokios naujos tinklalaidės pasirodė.
2: Kaip tu užsivedęs visok nori pristatyti, kasgi yra šiandien jau pasirodė mūsų radiotekoje.
1: Aš labiausiai tai norėčiau žaisti tiesiog.
2: Tiesiog žaisti. Gal dėl to, kad čia prasidėjo vasaros žaidimų festivalis, kaip jisai vadinasi, žaidimų naujienos iš Summer Game Fest.
1: Taip, būtent pavadinta tokiu vardu naujausia tinklalaidė Dievo režimas, o tiksliau tos tinklalaidės. Epizodas, nes vasaros pradžio žaidimų pasaulyje tradiciškai būdavo skirta didžiausiams ir svarbiausiams anonsams Los Andželė vykusioje parodoje E3, o jai nutrūkus šią stafetę perėmė internete transliuojama žaidimų anonsų renginiai. Pavyzdžiui, Summer Game Fest, Future Game Show, Xbox Game Showcase ir kiti. Ir čia naujausiame epizode jie aptarė įvairius įdomiausius bei labiausiai nustebinusius šiuose transliacijose matytus žaidimus ir kitas žaidimų pasaulio naujienas.
2: Ir tai jie daro kartu su apžvalgininku Valdemaru Nedvecki. Ir taip pat visai netrukus išgirsime ištrauką iš šio epizodo, kuris šiandien pasirodė, kurioje girdėsite, kad šiokius tokius juokus, kad dėl GTA 6 žaidimo planuojama pasirodymo šį lapkritį, visi kiti skuba anksčiau išsileisti ir ypač rugsėjo mėnesį.
1: Vat aš irgi galvoju, vat praeis vasarą ir tada vat ir žaidimai visi pasirodys ir tada galim ir konsolę bus man kažkaip arba nupūs dulkės nuo senos arba pasidaryti naujos, bet norėčiau jau dabar pažaist. Bet dar pabūsiu su tavim laidoje. Iki 6 valandos.
2: Gerai, ačiū.
1: O rytoj vėl iš naujo. Pasiklausom ištraukos iš Dievo režimo.
3: Ką aš pastebėjau per visas šitas pristatymus, kažkoks toks įtarimas man kilo, kad rugsėjo 24 dieną bus labai sudėtingas, nes kiek aš bežiūrėjau premjerų, man atrodo, gal mes ir kalbėjome praeitame epizode kažkada apie tai, kad rugsėjo 24, apie per State
4: of Play. Visi nori viską spėti išleisti.
3: Jo, dabar tai, Summer Game Fest, tas rugsėjo 24.
5: Aš kažkur mačiau labai gerą antraštę, kad rugsėjais yra žaidimų Battle Royale, kuris išgyvens.
3: Jo, visi kišo dabar, tai...
6: Jūs klausotės LRT.

0: LRT Opus. Labas tiems, kas tik dabar prisijungėt prie LRT Opus. Beveik 4 minutės po 5 tiek šiuo metu mūsų šalyje, o mes su nepasiruošę pakalbėti apie šios savaitės albumą.
1: Ai, tikrai taip, šios savaitės albumas tai yra pakankamai ir tikėtas, ir netikėtas. Na, aš tai žinojau, kad jisai bus paskelbtas tiesiog vien dėl to, kad turėjo kažkaip atsirasti mūsų fonotekoje šitas dalykas, bet paskelbta buvo tarsi kaip surprizas koncerto Juoda Vilniaus metu. Pats Ben sakė, kad čia yra vienas jo, na, iš tų darbų, kuris pats dabar labiausiai jo didžiuojasi, vis tik toks labai dienoraštinis, daug, man atrodo, bent jau Beno gyvenimo pastarųjų metų ten yra sudėta. Ir aš kažkaip galvoju, kad gal žmonės girdi tas tikras istorijas ir girdi tą nuoširdumą ir vietomis girdi ir turbūt ir tą širdgėlą, kurią vis tik Benas dar gal nešiojasi. Ir dėl to tas albumas panašu, kad jam visai gerai sekasi gyventi savo gyvenimą, nors atrodo čia tik vos kelios dienos, jisai dar yra pasiekęs muzikos platformas, bet perklausų jau yra išties nemažai, daug kas rašo apie jį, gyrė, vertina, na, žodžiu, kažkokio tą grįžtamoje ryšio tikrai jau galima sulaukti.
0: Albumas pavadintas Mixtape Volume 1, o čia kūrinys iš jo, kuris bent jau pas mane grojaraštyje, manau, sinėse sukasi dažniausiai. Aš mėgstu išsirinkti vieną kūrinį iš albumo ir jo klausyti tol, kol pavarksta ausis, dažniausiai pavarksta per savaitę.
1: Tu esi vieno hito, kūrinio, one hit wonder žmogus iš albumo.
0: Visiškai, tai dabar nuolat klausau šio, čia ba ir jo darbas apmaudu.

0: Čia LRT Opus. Kas šiandien ant scenos?
1: Geras klausimas ir iš tiesų domina vakaras, atrodo bent jau Vilniuje saulėtas, šiltas, vasariškas ir tikrai norėtųsi nukeliauti paklausyti gyvos muzikos, ypač alternatyvos muzikos. Une, ką
2: pasiūlysi? O, vat ir ne nuo Vilniaus pradėsim, bet tiesiog...
1: Dar geriau.
2: Nu, dar geriau. Galvoju, kad būtų keista, jeigu visai nepaminėčiau, nes jaučiu tikrai stiprią nostalgiją šiai grupiai ir vieniems pirmųjų turbūt savo asmeninių koncertų, tai... Kaune šiandien Žalgirio arenoje pasirodys grupė Black Eyed Peas.
1: Nu, tokia pabirėjus.
2: Pabirėjus, nubirėjo šiek tiek Fergie, nubirėjo nuo ir pradėjo savo solo karjerą ir kitaip ten tie keliai išsiskyrė, bet aš prisimenu tuos metus, kada dar pati buvau kokių 14 metų, gal net 13 metų, na, žodžiu, dar tikrai buvau paauglė ir keliavau į Vingio parką ir klausiausi šios grupės ir buvo tikrai labai toks didžiulis koncertas. Aš jau mačiau šiandien ir kolega Ramūnas Zilnys pas save dalyjosi prisiminimu pavadinkim taip, iš to apsilankimo Lietuvoje šios grupės. Tai gražu kažkaip prisiminti, aišku, nors ir buvo grupiai pasikeitimų, bet man atrodo, kad tiek ir naujos muzikos, jų naujos muzikos gerbėjai tiek galbūt ir, jeigu jie sugros kažką iš savo senesnių hitų, tai bus...
1: Nebejotinai.
2: Gerai, po 21 metų pertraukos pažiūrėsim, kaip seksis grupiai čia, bet man atrodo, kad Kaunas šiandien gali visai net ir padrebėti bent jau Žalgirio arena.
1: I've got the feeling that tonight's gonna be a good night. Kaune.
2: Taip, tikrai. Dabar net nežinau, kokį kitą turėčiau paklausti, where is the love, ir toliau eiti ieškoti kitų renginių. Tai gerai, taip ir padarykim. Visą kitą, iš esmės, jau gal ir keliasi į Vilnių. Tai, pavyzdžiui, galėčiau pradėti nuo to, kad pasirodys šiandien, žodžiu, bus įvairių renginių, ir vienas iš jų yra kirtimų kultūros centre gros Burkina Atsa. Kaip rašė čia vienas apžvalgininkas, kaip galima suprasti grupę iš Burkina Faso. Tai turėtų būti toks visai įdomus, gal netradicinis sprendimas, netradicinė muzika, gal rečiau šiek tiek sutinkama ir Lietuvoje. Taip pat vieta Estrada irgi turi ką pasiūlyti. Čia vėlgi toks irgi įdomus dalykas. One Woman Band pasirodys atlikėja Bunny, kuri yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, tačiau turinti lietuviškų šaknų. Man labai patiko, kad ji pasisveikino ir, žodžiu, tokio video kvietimą irgi buvo įsikėlusi. Aš jį čia vakar mačiau. Tai atrodė, kad pati pirmą kartą gal čia net ir lankysis ir labai laukia to susitikimo, to atvykimo ir kaip ta Lietuva pasirodys, kaip ją pasitiks.
1: Tik kad Bunny kaip grupė groja, turi ir KXP įrašą, galima surasti YouTube platformoje su vaizdu, ten groja kaip grupė, o čia iš kartą atkeliauja Lietuvą, na, pirmą kartą apsižvalgyti vieną be grupės.
2: Taip, ir kaip sakė, cepelinų paragauti, taip. Tai nežinau, ar Estrada gamina cepelinus, bet gal kaip nors, gal turės laiko šiek tiek prieš tai. Gerai, tada turiu galim keliauti į Kiemas Live, tai Menų fabrike Loftė, gros visiems puikiai pažįstamas elektroninės muzikos ir avangardinio repo specialistas Mesijus. Kas čia dar? Dar, man atrodo, kad visai verta yra paminėti ir Miškas Ošia. Tai yra Downtown Forest, čia prasidėjo jau tie koncertai, jau ir praeitą savaitę ir šią savaitę buvo jų, ir šį vakarą dar vienas laukia, tai yra grupė Mėlyna pasirodys ten. Kaip patys jie turi tokį albumą nekeista, o ypatinga, tai patys taip ir pristato, kad tai bus nekeista, o ypatinga vasara, kai galėsim garsiai viską paleisti. Meilė vis dar gali būti, nors kartais atrodo, kad ji aplinkia mus. Tai mano čia tas iš Black Eyed Peas klausimas, where is the love, man atrodo gražiai čia ir susisieja. Tai šiaip esu girdėjus, kad tikrai Mėlynos koncertai sutraukia daugybę žmonių ir kad tikrai labai stiprus, energetiškai stiprus tie pasirodymai būna. Aš pati nesu dėjo niekada gyvai girdėjusi, bet esu tikrai girdėjusi vokalistės balsą, tai labai stiprus ir labai, sakyčiau, tokias sielą paliečiantis.
1: Ne tik albumas, nekeisto, ypatinga pasirodė praėjusiais metais, bet tame albume ir kūrinys. Tokiu pat pavadinimu, jo dabar ir kviečiam paklausyti. Ačiū tau, Unė, už rekomendacijas ir apžvalgą.

0: Opus.
1: Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia norintis, kad Rusijos gyventojai suprastų, jog už karą Ukrainoje pasekmės atsakingas vienas žmogus. Tai prezidentas Volodymyras Putinas. Taip Zelenskis teigia Ukrainai naktį surengus vieną didžiausių atakų prieš Maskvą nuo karo pradžios. Per ją smogtą naftos perdirbimo gamyklai Maskvoje ir miesto apylinkėse kilo keli gaisrai. Pasak Zelenskio, Ukraina niekada nenorėjo šio karo, tačiau Rusija sulauks atsako. Rusijos gynybos ministerija praneša, kad oro gynyba per naktį perėmė daugiau 500 Ukrainos bepiločių. Vengrų pigių skrydžių bendrovė Wizz Air naikina skrydžius iš Vilniaus į Suomijos miestą Turku. Žinia, LRT naujienų portalui patvirtino pati aviakompanija. Šių skrydžių nebeliks nuo rugsėjo 17 dienos. Pasak bendrovės, ji visada stebi savo maršrutų rezultatus, siekdama užtikrinti, kad maršrutų tinklas kuo geriau atitiktų keleivių paklausą. Birželio pradžioje Wizz Air pradėjo tiesiogiai skraidinti iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę, gegužę tarp Vilniaus ir Gdansko. Klaipėdos uoste pradėjo veikti naujas vandeniliu ir elektra varomas atliekų surinkimo laivas Rasa. Tai pirmasis žaliuoju kuru varomas laivas Baltijos šalyse bei pirmasis toks tanklaivis pasaulyje. Jis pastatytas Lietuvos ir Estijos laivų statyklose, kainavo 12 milijonų eurų. Uosto direkcijos generalinio direktoriaus teigiamo aplinkai draugiškas kuras yra ateitis, kurios link eina dauguma pasaulio uostų, todėl naujasis laivas svarbus kuriant vandeniliu varomo transporto sistemą. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus nenumatoma, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas bus tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas. Rytoj dieną sušils iki 20-25, pajūryje bus tarp 17-19 laipsnių šilumos.

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Grįžtame čia trumpam su pranešti žinios, kad laida be problemų šiandien jau baigėsi. Deja, viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Gerai, kad rytoj vėl nauja pradžia ir vėl nauja laida.
1: Ir šiaip truputėlį bus naujienų, nes rytoj laidoje be problemų tu būsi su Kamile. O jūs būsite kartu, aš būsiu ryte. Laidoje dienos pulsas, na, o po to irgi tokios tarsi man mini atostogos bus, dėl to, kad turėsiu komandiruoti į Nidą, tai labai tikiuosi, kad Joninių išvakarėse galėsim susiklausyti iš ten, bet laidoje be problemų mane išgirsite tik tai jau birželio 25 dieną.
0: Na, yra kaip yra.
1: Neliūdėkit labai.
0: Kelionė sūne, o čia muzikos kelionė ir laidų opusiškų kelionę mes tęsime kol kas su vakarų musonu, o paskui vakare ir mūsų kolega Kristupas Naraškevičius atkeliaus su vakarinės nuotaikos muzika.
1: Laidoje sutemos. Kiek anksčiau? Šį sezoną čia kažkaip taip sutapo, anksčiau turėdom nuo 9 vakaro, dabar šiek tiek paankstinome laiką, 19 valandą, Kristupas lauks jūsų čia.
0: Iki rytojus.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: そうです。
1: ダボーモスカラ。

Insomnia, please, babe. Insomnia, please, babe.

Labas vakaras visiems, čia radijo stotis LRT Opus, čia laida Sutemos. Aš Kristupas Naraškevičius, sveikinuosi su jumis ir kviečiu dar vienai valandai miglotos, mislingos, atmosferiškos muzikos. Nedaug žodžiausių, nes tos muzikos šį vakar atsinešiau tikrai daug sutalpinti ją visą į vieną valandą labai keblu, tad laikalba šį vakar garsai. Tiesa trumpai, be jokios abejonės pristatysiu kūrinių, kurie skambės visą valandą. Autorius atidarė šio vakaro laidos grojaraštį Boards of Canada, vardas, kurį linksniuoju jau paskutinius kelis sutemų epizodus, neatsitiktinai, nes broliai Škotai išleido, kaip puikiausiai žinote, naują albumą po ilgos leidybinės pertraukos Inferno ir čia dar viena, tiesa sutemose, dar neskambėjusi kompozicija, kūrinys Naraka, ką tik LRT Opus eteryje. Nuvilnyjo. Turint galvoje albumo pavadinimą Inferno, pavadinimas nestebinantis, nes Naraka indų religijose reiškia pragaro karalystės. Skambesys tiesa gerokai, bent jau mano ausims, taikesnis. Na, o tęsime su garsais iš Kolumbijos. Naujas vardas su temų grojaraštyje Veracau ir darbas Si Idealizeim visai netrukus nuskambės. Dar šiek tiek įkvepiančių gilių sintezatorių, po kurių ir naujienos iš Itzeltek, man tikrai imponuojantis autorius iš Brightono, Alanas Maisonas, tikrasis jo vardas ir jau visai neseniai grojus keletą singlų, galima pasidžiaugti, kad ir visas albumas pagaliau išleistas. Itzeltek pristatė Mind Abandon, taip pavadinta naują studinį įrašą, kuriame šis autorius atsitraukė nuo dronų skambesio ir neria į intuityvesnę, instinktyvesnę, organiškesnę muziką, stengiasi sąmoningai atitrūkti nuo kompiuterio, daug dirba su savo balsu, su gitara ir tuomet visą tai transformuoja į kuo mažiau atpažįstamą skambesį. Priduria Alanas, jo albumas jam labai introspektyvus ir su šiuo albumu jis stengiasi priimti na, tą žmogišką netobulumą. Tai keletą kūrinių iš albumo jums pasiūlysiu Memory Leak, pirmiausia, tuomet ir Undertow nuskambės.

LRT Opus eteryje tęsime laidą Sutemos ir joje dar viena puiki naujiena. Bendradarbystė, kurios autoriai Britai Synchro ir Tom Jarmy, bei muzikos vėliavnešys ir kompozitorius garso dizaino specialistas, pirmąsyk sujungė jėgas ir išleido mini albumą pavadinimu North Star. Jame galima ir breaks užčiuopti, ir dub techno motyvų, ir taip pat atmosferinio ambiento užuomazgų. Čia vienas iš kūrinių darbas pavadinimu Midnight, ką tik LRT Opus eteryje nuskambėjo. Kelkimės akimirkui į Švediją, dar viena naujiena. Balandžio pabaigoje į bendę išleido mini albumą pavadinimu Transmission, keturi kūriniai jame ir visai netrukus pagrosiu vieną iš jų Pentagram nuskambės, tuomet ir dar šiek tiek puikių naujienų. Na, pagrosiu ir praėjusiu metu Seiga Bodeiga darbą SLX, šiek tiek judresnis, galbūt spalvingesnis nei su temuose įprasta darbas. Tiesa, dar prieš tai mane iškirtusi naujieną iš Los Andželo, Caitlin Aurelia Smith šių metų spalio antrąją ketina išleisti albumą pavadinimu Ruin, It's Not Just Music ir pristatė jau ir pirmąjį albumo singlą ir šis absoliučiai puikus. Nerandu tinkamų epitetų, bet galiu pasakyti tiek, kad kai pirmąsyk išgirdau darbą Ruin, kurį netrukus jums pagrosiu, klausiausi, na, turbūt mažiausiai 10 kartų iš eilės jo, nes nuostabus garso dizainas, tikrai labai autentiškas skambesys, puiki prieiga prie drum and bass žandro ir labai viliuosi, kad bendalį jūsų šis kūrinys taps taip pat nuostabiu atradimu. Tiesa, pirmiausiai į bendą ir Pentagram, tuomet Caitlin Aurelia Smith su Ruin, iškart po to ir Seiga Bodeiga su SL o pačiai laidos pabaigai dar tikrai viena puiki naujiena laukia ir čia jau suksime link lo-fi acid house'o. Likite kartu su LRT Opus.

Jeigu kalbame apie subtilę, saikingą melancholiją muzikos formatu, tai šį apibrėžimą nebejotinai kuo puikiausiai atspindi portugalas Leigh Hayes, kuriantis gal kiek ritmingesnė, intensyvesnė nei su temoms įprasta muzika, tačiau jos skambesys, kalbant apie tą emocinę šerdį, absoliučiai koreliuoja su sutemų vidumi. Ir puikus to liudijimas yra naujas Leigh Hayes albumas VHS, Memories išleistas gegužės 22-ąją, 8 kompozicijos jame ir tose kompozicijose turbūt 3 garsinės kryptis su melancholiška, lengvai slogu, bet tikrai labai gražu vieni. Kalbu apie acid muzikos elementus, taip pat apie lo-fi house'ą, o taip pat ir ambientinės įtakas. Ir atsisveikindamas noriu pagroti dar 2 kūrinius, nes vieną jau išgirdome, tai buvo Ashes of Ecstasy. Visai netrukus pagrosiu Ghost Wave 8, o šio vakaro sutemas uždarys ir darbas VHS Memories. Linkiu panerti. Taip pat tai yra VHS Memories pavadintas ir visas studijinis įrašas. Labai tikiuosi, kad jis jums bus malonus atradimas, bent jau daliai jūsų kviečiu išgirsti visą, kviečiu pabūti su savimi, pabūti su Leigh Hayes tas kelias minutes iki valandos ir laidos pabaigos. Ačiū, kad klausėtės, aš Kristupas jau atsisveikinu, linkiu ramaus, tikaus vakaro ir kviečiu susitikti su temuose ir kitą ketvirtadienį tuo pačiu metu, tai yra 19 valandą. Čia Leigh Hayes ir Ghost Wave 8, iškart po to ir VHS Memories. Iki.

Tchau, tchau, tchau.

Yeah.

Thank you.

Montana. Montana skubuoja kėdišai ir vaikščia su Wrangler džinsais arba Milton tokie džinsai buvo arba Rila avis. Tai buvo džinsai kliošai plasus. Aš pasiminiai kišenį visai iškišuodavo šupas ir vaikščia su tokių kablukų.

nešiodavau tokius mėgstinius, tokie juodi buvo mėgstiniai, balta juosta, ten tokia smokė, pavyzdžiui, arba nėma, arba realis, Montana parašta.

kas man patinka. Kad Lietuva pagaliau atsiskyrusi nuo tos prakeiktos Tarybų Sąjungos.

Geeks of life.

Алерта Опус. Опус. Вакаро. Фантазия. Фантазия. Фантазия.

LRT Opus.

Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.